Bonjour à toutes et à tous. C'est mission de bon chemin, c'est des sangs de l'Asie du Sud-Est. En langue, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que របស់ខ្ញុំអាចមានសបាយចិត្តរីករាយចុះថាកោះគុតគឺជារបស់ប្រទេសថៃ១២%ហើយលោកអនុទិនបន្ថែមទៀតថារឿងនេះលោកជំរាបប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរនៅក្នុងការជំនួបត្រីភាគីកម្ពុជាថៃហ្វីលីពីនតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទាមទារយកកោះគុតមកវិញដូចធ្លាប់និយាយថារឿងកោះគុតកំពុងតែចោះចាស់គ្នាមិនទាន់ បាត់ទៅណារឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបោះបង់ចោលនៅកោះគុតដូចដែលលោកសុកអានបានកាត់កោះគុតឲ្យទៅថៃទៅតាមអនុស្សរណៈយុគយល់ឆ្នាំ២០០១ឬយើងចង់ឲ្យបានចម្លើយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាក់ទងក្នុងរឿងកោះគុតខ្មែរ

ិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រោយលោក MOU 2001 ឬថៃហៅថា MOU 44និងក្រោយមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាថៃហ្វីលីពីននៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអនុទិនឆាន់វរៈកុលបានប្រកាសតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាការសម្រេចលុបចោល MOU 2001ឬហៅថា MOU 44គឺកម្ពុជាលែងមានចំណែកគ្រប់គ្រងលើកោះកុតតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អនុទិនបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលមិនមាន MOU 44ក៏នឹងមិនមានខ្សែបន្ទាត់ខ្វាត់ខ្វែងកាត់តាមកោះកុតដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យឬក្តីមន្ទិលតទៅទៀតដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃអាចរីករាយចុះថាកោះកុតគឺជារបស់ថៃតែម្នាក់គត់ពលគឺលែងមានចំណែកកម្ពុជាតទៅទៀតហើយគួររំលឹកផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃ MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44ត្រូវបានសភាថៃអនុម័តលុបចោលជាឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅពលគឺមុនថ្ងៃកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនមកម្លេះនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអនុទិនចន្ទវរៈកុលបានលើកឡើងទៀតថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃជាអធិភាពដោយលោកបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងនោះទេដោយការដោះស្រាយជាមួយកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្រោយថៃប្រកាសលុបចោល MOU ជាឯកតោភាគីសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះ MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយបំផុតចំពោះការសម្រេចលុបចោល MOU ជាឯកតោភាគីពីរដ្ឋាភិបាលថៃទោះជាយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកន្លងទៅសម្ដេចបវរធិបតីក៏មិនបានភ្លេចទាញដៃដាស់តឿនអនុទិនឲ្យឆាប់ដោះស្រាយទៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលយោធាថៃបាននឹងកំពុងកាន់កាប់នោះដែរនោះក្រោយលោក MOU 2001អនុទិនប្រកាសថាកម្ពុជាលែងមានចំណែកគ្រប់គ្រងកោះកុតទៀតហើយខណៈកម្ពុជាជំរុញឲ្យថៃពន្លឿនវាស់វែងព្រំដែនគោកប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រោយលោក MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44និងក្រោយមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាថៃហ្វីលីពីននៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអនុទិនឆាន់វរៈកុលបានប្រកាសតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាការសម្រេចលុបចោល MOU 2001ឬហៅថា MOU 44គឺកម្ពុជាលែងមានចំណែកគ្រប់គ្រងលើកោះកុតតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អនុទិនបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលមិនមាន MOU 44ក៏នឹងមិនមានខ្សែបន្ទាត់ខ្វាត់ខ្វែងកាត់តាមកោះកុតដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យឬក្តីមន្ទិលតទៅទៀតដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃអាចរីករាយចុះថាកោះកុតគឺជារបស់ថៃតែម្នាក់គត់ពលគឺលែងមានចំណែកកម្ពុជាតទៅទៀតហើយគួររំលឹកផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃ MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44ត្រូវបានសភាថៃអនុម័តលុបចោលជាឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅពលគឺមុនថ្ងៃកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនមកម្លេះនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអនុទិនចន្ទវរៈកុលបានលើកឡើងទៀតថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃជាអធិភាពដោយលោកបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងនោះទេដោយការដោះស្រាយជាមួយកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្រោយថៃប្រកាសលុបចោល MOU ជាឯកតោភាគីសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះ MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយបំផុតចំពោះការសម្រេចលុបចោល MOU ជាឯកតោភាគីពីរដ្ឋាភិបាលថៃទោះជាយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកន្លងទៅសម្ដេចបវរធិបតីក៏មិនបានភ្លេចទាញដៃដាស់តឿនអនុទិន

ឈប់សូមរំលឹកអំពីបញ្ហាលោកលីខ្វាន់ជូលោកលីខ្វាន់ជូជាប្រធានាធិបតីដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមិនត្រឹមតែជាអ្នកនយោបាយដ៏ឆ្នើមប៉ុណ្ណោះទេគាត់តែជាមនុស្សដែលមានកੁੰលឹះឬរស់ដ៏វៃឆ្លាតយើងគួររៀនសូត្រតាមផងដែរនេះជាមេរៀននៃជីវិតសំខាន់ដែលអ្នកគួរតែយកមករៀនសូត្រតាមដើម្បីនៃភាពរីកចម្រើននៅប្រទេសដែលតូចនៅលើចន្លោះនៃឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងម៉ាឡេស៊ីការរស់នៅដោយផ្អែកទៅលើការពិតលោកឌីខុនជូមិនមែនចង់មិនអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះឬស្រមើស្រមៃនោះទេគាត់តែងតែសួរថាតើអ្វីដែលបានការគឺគាត់ជ្រើសរើសនៅដំណោះស្រាយណែដែលចាស់ស្ដែងនឹងអាចឲ្យផលប្រយោជន៍នៅការពិតទោះបីនៃការដំណោះស្រាយនោះមិនមែនជាអ្វីដែលគេពេញនិយមឬសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយមេរៀនជីវិតកុំខាតពេលនឹងការត្អូញត្អែរអំពីបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែរកដំណោះស្រាយណែដែលអាចនឹងអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នកវិន័យនឹងការតស៊ូសម្រាប់នៃលីខ្វាន់យូគឺគ្មានអ្វីដែលមកជាការងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែគាត់ជឿជាក់ទៅលើការនៃលើសអពីអ្វីដែលត្រូវការការគិតបែបនេះគឺជាបានឲ្យគាត់នៃដឹកនាំនៃការសហបរិយចេញពីប្រទេសដែលគ្មានធនធានអ្វីសោះឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតមួយនៅលើโลกដោយសារតែវិន័យនៃការពុះពារមេរៀនដែលសមិទ្ធផលដ៏ធំធំមិនកាត់ឡើងដោយស្ចាខ្ចៃដននោះទេតែវាជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូនិងការរក្សាវិន័យហើយជាប់ដំជារៀងរាល់ថ្ងៃបីការផ្ដោតតម្លៃនិងលើសមត្ថភាពពិតលោកលីគ្មានគោលការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវការទទួលស្គាល់ដោយសារតែសមត្ថភាពនិងការខិតខំមិនមែនដោយសារខ្សែរយៈឬពូជពងនោះទេគាត់តែងតែដាក់មនុស្សឲ្យនៅចំតួនាទីដែលពួកគេមានសមត្ថភាពធ្វើការបានល្អបំផុតមេរៀនផ្ដោតទៅលើការនៃការកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងហើយដែលជាអ្នកមានសមត្ថភាពនៅពិតប្រាកដឱកាសដែលរត់មកអ្នកដោយស្វែងប្រវត្តិនៃការមើលទៅមុខជានិច្ចលោកលីបានលើកឡើងទៀតថាការគិតអំពីរឿងនេះតទៅទៀតគឺគាត់តែងតែរៀបចំនៃសម្រាប់រយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខគឺគាត់ចេះពិភាក្សានិន្នាការពិភពលោកហើយដែលរៀបចំឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចមុនពេលដែលឱកាសដែលកើតឡើងភាពទៅជោគជ័យជាក់ស្ដែងនៃជីវិតគឺការគិតអំពីអនាគតកុំគ្រាន់តែរស់នៅដើម្បីតែបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែត្រូវសួរថាតើខ្ញុំខ្លាចទៅជានរណានិងនៅទីណាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតភាពដ៏ស្មោះត្រង់នឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់លោកឌីខ្វាន់ជូមានភាពស្មោះត្រង់គឺជាការជាគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យគាត់ជឿជាក់ថាបើគ្មានភាពស្មោះត្រង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចដូលរលំដូច្នេះគាត់នឹងតឹងរឹងបំផុតជាមួយខ្លួនឯងនិងក្រុមការងារដោយមិនឲ្យមានភាពលោភលន់យកអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយគេឈ្មោះអ្នកស្មោះត្រង់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ថ្លៃបំផុតរបស់អ្នកព្រោះបើអ្នកបាត់បង់ការងារអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់នេះជាគំនិតមួយដែលលោកឌីកផាន់ជូដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាតើការដែលវៀតណាមយកនៅកោះត្រុលជាកោះរបស់ខ្មែរលោកលីខ្វាន់ជូមានការសោកស្ដាយចំពោះនៃកោះត្រុលជាជាងខ្មែរទៅទៀតនេះគួរចងចាំនៅដែលលោកលីខ្វាន់ជូបាននឹកឡើងដូចនេះស្ថានភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំបានសូមលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហានៃ MOU ពីព្រោះ MOU នេះប្រទេសថៃឡង់ដែលកំពុងថាភាពដបាត់អ្វីៗទាំងអស់កោះគុតជាកោះរបស់ប្រទេសថៃទាំងស្រុងដោយសារតែពាក្យថា MOU ជាដំណោះស្រាយរបស់អនុទិន

0: កម្មហ៊ុនសែនថាខ្ញុំជួយយករហូតដល់អស់រាជកលាំងរហូតដល់ចំពោះលោកនៅសេរីមតៈអិនតាំងចេងហេងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកទម្លាក់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅជំរះដោយខ្ញុំជាអ្នកផ្លែហាទៀតខ្ញុំជួយយួនដោយសារតែយួនប្រយុទ្ធយកឯករាជ្យឲ្យមានប្រពងខ្លួនហើយចង់ឲ្យមានប្រពងខ្លួនបានរួមអង្គគ្នាជាក្រុមមួយគឺយកឡើងខាងជើងឬយកឡើងខាងក្បាលយួនជាមនុស្សកពើវាជាកពើអកតញ្ញូប្រមាថខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ជួយយួនជាបានរំលឹកឯកម្មហ៊ុនសែនថាខ្ញុំជួយយួនរហូតដល់អស់រាជ្យកលារហូតដល់ចំពោះលោកនៅសេរីមតៈអិនតាំងចេងហេងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកទម្លាក់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅជំរះ
1: ជាមួយលោក Andrew នៅទីស្នាក់ការគណៈបកចំនួនថ្មីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែកក្កដាលោកបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះថាមូលហេតុដែលរូបលោកសម្រាប់ចូលរួមប្រឡូកនយោបាយគឺដោយសារលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិអំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រាកដស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកអះអាងថាតាមការសង្កេតរបស់លោកពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនហាក់បាត់បង់សិទ្ធិជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិដោយសេរីលោកបានថ្លែងថាយើងចង់ឃើញពលរដ្ឋធំជាងបកហើយធំជាងរដ្ឋតែបច្ចុប្បន្នគឺផ្ទុយខណៈបកធំជាងរដ្ឋហើយរដ្ឋធំជាងរាជលោកមីសវណ្ណរាក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយអះអាងថាពលរដ្ឋសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ឬជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិលើបញ្ហាសង្គមលោកថាខ្លួនលោកផ្ទាល់កំពុងប្រឈមនឹងបណ្ដឹងនៅតុលាការខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលរវាងកម្មករខ្មែរនិងវៀតណាមលោកបន្ថែមថាសម្ពាធលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពជួបជុំអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2027និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2028ហើយបានស្នើឲ្យលោក Andrew យកបញ្ហាទាំងនេះពិចារណាក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកយោងតាមលោកមេសវណ្ណរាលោក Andrew បានឆ្លើយតបថាលោកនឹងប្រមូលព័ត៌មាននិងទស្សនៈពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកលោក Andrew ក្រងបង្ហាញការរកឃើញបឋមនៅចុងបញ្ចប់នៃបេសកកម្មនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាមុននឹងដាក់របាយការណ៍ផ្លូវការទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលក្រោយលោកមេសវណ្ណរាក៏បានឲ្យដឹងដែរថាលោក Andrew បានសាកសួរអំពីផែនការរបស់គណៈបកចំនួនថ្មីក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកថាគណៈបកមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចង់ឃើញការកែតម្រង់មួយចំនួនលើរចនាសម្ព័ន្ធនិងបទបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយអះអាងថាប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នដាក់សម្ពាធលើបកតូចៗនិងផ្ដល់ប្រៀបដល់គណៈបកកាន់អំណាចដោយឡែកក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយលោក Andrew នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ធានាសិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្សេងៗរួមទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិបើតាមអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកជាធិរិទ្ធលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះដែរថាមិនមានប្រទេសណាមួយដែលអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយគ្រប់ប្រទេសត្រូវបន្តកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់លោកថមអិនទ្រូកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា
2: ហ្អាឡូជំរាបសួរមិនទៅសុខសប្បាយទេមិនទៅយ៉ាងម៉េចតើឈប់សិនលោកពូជំរាបសួរបាទឥឡូវនឹងខ្ញុំបាទអូនៅនេះវា40ដឺក្រេ40ដឺក្រេវាក្តៅកម្រិតខ្ពស់សូមបីតំណាំដាំដុះគោវាមិនអាចនឹងផ្ដល់នៅផលផ្លែផ្កាយបានទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងឥឡូវនេះលោកពូយ៉ាងម៉េចសុខសប្បាយយ៉ាងម៉េចទៅអាចរៀបរាប់អំពីការសុខទុក្ខបានទេ
3: ម៉ែបងរូជីចង់រហូតទៅប៉ែតរហូតចេញចូលចេញចូលប៉ែតហ្នឹង
2: អញ្ចឹង
3: ថ្ងៃណាខានផង
2: អើចេញ
3: ទៅប៉ែតជូរីដល់ជូរីហ្នឹង4 5ថ្ងៃមកវិញអត់ផងគាត់វិញនៅម៉ានមកវិញទៅ
2: អេពីព្រោះអាចជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាស្ទែងតែធ្វើទុករស់ពេលរវល់បើយើងបថយការទទួលទៀនខ្ញុំបានសួរពីខ្ញុំបានសួរពីអាទិត្យមុនរួចហើយខ្ញុំបានសួរនឹង ក៏ប៉ុន្តែពឹងបាទពឹងមកលើឆ្នាំនៅពីបារាំងទៅនេះវាមានការយឺតយ៉ាវបំផុតឥឡូវនេះបាទវាតឹងតែងបំផុតម្ល៉េះហើយទ្រាំអ្នកគេហៅថាអាជំងឺនេះគឺជំងឺប្រចាំកាយអាជំងឺប្រចាំកាយអញ្ចឹងបើបាទនេះជំងឺប្រចាំកាយលពុះដូចដងជាស្រាប់ហើយគឺថាយើងតែងតែមានការចុកចាប់តែមានការឈឺខណេះឈឺខណោះអានេះវាជំងឺទីគេហៅថាជំងឺវ័យចំណាស់ហ៎បាទក៏ប៉ុន្តែវាបើយើងអត់មានជំងឺមហារីកនៅក្នុងខ្លួនទេអានឹងវាយូរអង្វែងយូរអង្វែងវាអត់វាតែប៉ុណ្ណឹងវាឈឺអីបាត់ហើយឈឺមេរឿងអាទឹកនោមផ្អែមនឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដោយសារគេប្រើជាតិអាគីមីនឹងយើងទទួលទានអត់បានដឹងអូច្រើនណាស់វាចង់ខ្ញុំណែជួបអ្នកបាទខ្ញុំជួបណែគ្នាខ្ញុំទៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមនឹងមហាគឺថាមហាអត់មានប្រុងប្រយ័ត្នទេអត់មានប្រុងប្រយ័ត្នទេសូម្បីតែជាតិអាកុលអា40ដឺក្រេអា40ដឺក្រេវាឡើងដល់70ដឺក្រេ70ដឺក្រេនឹងវាដាក់អាជាតិអង់ត្រីនដាក់អីវានាំវាផឹកហើយនោះអត់បានយូរទេអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេគ្រោះថ្នាក់ស្រាលហ្មងនៅប្រទេសយួនហ្នឹងគេថាគេធ្វើការពិព្រឹកទៅល្ងាចដល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគេទំនេរគេនាំគ្នាជប់លៀងអាជប់លៀងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាគ្រប់ទាំងអស់គេសបាយនឹងជាតិសវឹងនឹងដាក់វាដាក់
3: ងប់តារាចរ 20% ងប់អាកັບចាក់គ្នា 10%
2: អូ
3: នឹងតាមក្បួន
2: ណាបាទ
3: ឲ្យបើត្រូវសង្គ្រាមទៀតងប់ 30% ទៀតឲ្យនៅអីយូអស់បាទឲ្យនៅជំងឺទូទៅនឹង 20% ទៀត
2: អូបាទបាទសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ពូណែលពូបានប្រាប់អំពីបញ្ហាតាំងពីអាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាំងពីអាផឹកស៊ីក្មេង
3: អត់មានទឹកនោមផ្អែមអត់មានស្អីផង
2: វិញបើអត់មានតែទឹកនោមផ្អែមអត់មានអីនឹងប្រសើរពូបានស្អីថាលំពេងហើយនឹងលំពេងហើយនឹងលំពេងហើយនឹងប្រមាត់វានៅល្អហើយវាទុបទួលនឹងជាស្គរទុបទួលនឹងជាស្គរទុបទួលអីនឹងល្អផ្សើណាបាទបាទហើយណែអូខ្ញុំនៅក្នុងនៅនេះខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅឡើយទៅពូនៅនេះខ្ញុំនិយាយដាក់នៅវិទ្យុនៅក្នុងវិទ្យុនៅឡើយទេណាបាទនៅកាប៊ីននៅកំពុងតែនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាភាសាខ្មែរដាក់ពីខាងក្រៅចូលទៅគ្រប់ទាំងអស់បាទអេឈប់នេះចេះរឿងបញ្ហាម៉ានីវាបានទៅធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគេហៅថាមន្ទីរពេទ្យសកលប៉ូលីតិកនិកមន្ទីរពេទ្យសកលប៉ូលីតិកនិកហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃទី20កក្កដាកន្លងទៅនេះបានទៅប្រឡងហើយដល់ទៅប្រឡងដល់ផ្ញើបន្ទុឬផ្ញើអីមកហ្នឹងគឺធ្លាក់គេដាក់ធ្លាក់ហើយចំណាត់នឹងការធ្លាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបន្ទុធ្លាក់ប្រមាណអីប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែពេលមុននោះគេថាធ្លាក់តែ2បន្ទុទេហើយបើធ្លាក់2បន្ទុនៅពេលនេះបើគិតអំពីអាពេលមុនហើយនឹងអាពេលហ្នឹងវាហោះអំពីអាពីបន្ទុកនឹងទៅហើយណាបាទហើយដល់អញ្ចឹងអាដំណើរការនឹងវាកាយយឺតយ៉ាវយឺតយ៉ាវដល់ខ្ញុំយឺតយ៉ាវដល់ណែណានីនឹងទៀតខ្ញុំអត់មានសំខាន់ទេលពូអត់សំខាន់ពីរឿងទៅធ្វើការមួយខែប្រហែលមួយខែប្រហែលខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំគាត់ដល់ថាធ្វើការនឹងគេឲ្យប្រហែលតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើឲ្យតិចឲ្យច្រើនក៏ចូលខ្ញុំអត់មានខ្វល់ខ្វាយអីដែរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យតែប្រឡងជាប់ឲ្យតែប្រឡងជាប់ បានបានអាឌីប្លូមនឹងមកដើម្បីបកប្រែជាភាសាបារាំងហើយដើម្បីយកមកអានីវ៉ូដែលបកប្រែជាភាសាបារាំងនឹងឲ្យវាកម្រិតវិជ្ជានឹងឲ្យវាស្មើគ្នាដល់កាលណាស្មើគ្នាយើងបញ្ចូលនៅឯបារាំងនៅអឺរ៉ុបនឹងវាស្មើគ្នាដល់កាលណាស្មើគ្នាបានសេចក្តីថាមនុស្សកាលណាកំពុះដូចគ្នាអីដូចគ្នាអានឹងបានកយោហើយចុះបើមានឌីប្លូមដូចគ្នាអីដូចគ្នាអានឹងវាមានសិទ្ធស្មើគ្នានៅខាងនេះគេគិតចេះវិញចុះគេអត់មានស្មើគ្នាទៅតាមនៃការរស់នៅទេគេស្មើគេមានសិទ្ធស្មើគ្នាអំពីវិជ្ជាជីវៈរឿងវិជ្ជាជីវៈនឹងសំខាន់ណាស់គេយកវិជ្ជាជីវៈជាធំដូចយើងនៃបានដុកទ័រអញ្ចឹងណាបើយើងមានអតីតដុកទ័រនៅពីស្រុកខ្មែរហើយយើងមានធ្វើការនៅពីស្រុកខ្មែរអីស្រុកខ្មែរមានការពិសោធន៍ដូចគ្នាទេដូចគ្នាទេគ្រាន់តែជាគ្រាន់តែភាក់ខែខ្ពស់ហើយនឹងតម្រិះវិជាទៅតាមសម្ភារៈទៅតាមសម្ភារៈគេទំនើបណាបាទគេទំនើបដល់ទំនើបអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាគេឃើញអាចំណុចខ្មៅណាមួយគេវះយកអានឹងចេញទៅហើយគេដេកចិត្តទៅវិញវាឆាប់ជាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំចង់បានអាទៅនឹងខ្ញុំចង់បានទៅនឹងខ្ញុំចង់បានទៅនឹងហើយដល់វាអត់បានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាគេថាឲ្យប្រឡងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយអានឹងឯងយើងខាត់ណាយើងខាត់មែនតើប្រសិនណាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចតែមិនយកចិត្តទុកដាក់អីបើថាយកចិត្តទុកដាក់រៀនឡើងវិញហើយនឹងសើរើឡើងវិញហើយនឹងទៀមទាអាយោអាពីបន្ទុនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងអាចទៅពុះអាចវាអត់សំខាន់ទេទៅពុះអត់សំខាន់ទេឌីប្លូមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយកមកនេះគេអត់ទទួលស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលមកបកប្រែឲ្យស្មើគ្នាកាលណាបកប្រែទៅឲ្យស្មើគ្នានីវ៉ូឲ្យស្មើគ្នាដាក់អីឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់អានឹងតើតើយើងចេះដែរពុះកាអត់មែនអត់មែនត្រួលទេអត់មែនត្រួលទេណែពិបាកបន្តិចពិបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែដល់បើបានឌីប្លូមនឹងតែម្ដងអាឌីប្លូមនឹងមានអីមានឌីប្លូមអង្គភីមាកលានុបដ្ឋៈនឹងហើយអាកលានុបដ្ឋៈនឹងវាពាក់កដាលមេឌីស៊ីនទៅហើយពាក់កដាលណែពួកដុកទ័រទៅហើយបាទវាពាក់កដាលលពូបានគេថាពាក់កដាលបើខ្មែរយើងគេថាអនុបណ្ឌិតណាបើកម្រិតវិជ្ជាណាប៉ុន្តែនេះវាមានការពិសោធន៍ច្រើនពិសោធន៍ខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅពិសោធន៍តាំងពីចូលកាលម៉ែតតាំងពីចូលគុន្ធបុប្ផាតាំងពីចូលសិក្សានៅសាលាកុមារជាតិនឹងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិឬមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីអីហ្នឹងអ្នកមនីវាបានមានការពិសោធន៍ច្រើនឥឡូវនេះបើធ្វើការនៅនៃគេហៅអីគេហៅសាលាមិននៅនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននៅស្ទឹងមានជ័យទៅដែរទៅហ៎ទៅហ៎បាទនៅនៅពុះផ្ទះពុះកន្លែងនៅនៃរបស់មនីហ្នឹងវានៅអាស្ទឹងមានជ័យថ្មីអាស្ទឹងមានជ័យថ្មីហ្នឹងមានមន្ទីរពេទ្យឯកជនគេហៅមន្ទីរពេទ្យសាកលប៉ូលីតិកនិកបាទបើលពូបានទៅភ្នំពេញធ្វើម៉េចជាងចូលទៅសួរនៅអាកន្លែងមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីតិកនិកហ្នឹងគេនៅនឹងវិធការនៅនឹងវាធ្វើអាអាស៊ីស្តង់គេហៅថាអ្នកមើលការថែទាំជំងឺជាមួយពួកគ្រានុបដ្ឋាហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងបាទអានេះបើប៉ុន្តែអញ្ចេះកាលណាធ្វើចឹងវាមានការពិសោធន៍វាមានការពិសោធន៍ពិសោធន៍បាទវាជាជាងអត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយើងសុខចិត្តធ្វើអញ្ចឹងផងព្រោះមានធ្វើការយប់មានធ្វើការថ្ងៃមានធ្វើការម៉ោងនេះអាម៉ោងចន្លោះនោះយើងអាចទៅសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបន្តបន្តនឹងបើប្រឡងធ្លាក់យើងចាំប្រឡងនោះក៏ប្រឡងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងសិក្សាបន្តដើម្បីយកវិជ្ជាបណ្ឌិតនោះយកដុកទ័រនោះអានោះសំខាន់វាអាចមានលទ្ធភាពយកបានពូ យកបានហើយខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីទៅចូលមកដាក់បន្តបន្ទាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មានអីទាំងអស់អត់ទាន់មានអីយ៉ាងម៉េចអត់ទាន់មានឌីប្លូមហើយបើធ្វើការជាប់បាន6ខែខ្ញុំសុំអលិខិតបញ្ជាក់ពីកន្លែងធ្វើការ6ខែហ្នឹងឲ្យគេដូរមកបារាំងវិញអាចធ្វើចឹងបានក៏ប៉ុន្តែម៉ានីមិននឹងវានៅក្មេងទៅពុះដូចទៅនេះប្រាប់ទៅទៅនេះក៏វារីប្រាប់ចូលស្ថានទូតសុំអាហារូបកោក៏វារីអីរីទាំងអស់ជុំថាឥឡូវដេកនៅទាំងដេកនៅដេកឆ្លើយទេដេកឆ្លើយទេលោកហ្វូនទៀតខ្ញុំថាអូស្រាច់បដោយខ្ញុំថាមិនកើតទេលះហាលួនឡើងធ្វើអីកុំឲ្យយឺតដែរក៏ប៉ុន្តែបើគិតពីនៃជំនវិញនៃមនុស្សគេថាជំនវិញនៃមនុស្សវាគាត់បានដែរវាគាត់បើវាលឹងងើបបានបន្តិចដែរងើបបានពាក់កណ្ដាលណាបើគិតទៅពីរឿងខាងពេទ្យអង្ហាអីណាវាបានពាក់កណ្ដាលហើយបាទអានេះជុំនិយាយពីរឿងនេះហើយនិយាយពីរឿងណែអឌីអឌីកូនឡាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេប្រឡងគេហៅមិនណែខ្មែរយើងគេហៅតែបឋមសិក្សាបឋមភូមិហ៎អឌីប្លូមទី1ហ្នឹងណាណែអឌីនៅភូមិភ្នំវាជាប់នៅអនុវិទ្យាល័យស្វាយប្រព្រឹកហើយវានឹងចូលសាលារដ្ឋនៅវិទ្យាល័យស្វាយអន្តោបាទនៅហើយលោកពូនៅណាឥឡូវនៅវត្តត្រាចនៅណាឥឡូវនេះអើវត្តត្រាចចឹងអូបាទសុខសប្បាយជម្រាបសួរសុខសប្បាយបាទជម្រាបសួរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាននេះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានឲ្យគាត់ពិបាកមែនបើគាត់ផ្ញើឈ្មោះឋានអូដណងឈ្មោះឋានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងរកឋាននៅនេះជាជាងគាត់ទៅទិញរកពេលរកលៀបហ្នឹងប្រហែលខែគាត់ដូរឋានម្ដងគាត់ត្រូវទិញឋានម្ដងអីលពូហើយចុះ2ថ្ងៃទៅទិញទៀត2ថ្ងៃទៅទិញទៀតអស់ប្រហែលទៅចឹងគឺឆ្នាំមួយខែបានគេឲ្យដូរម្ដងណាមួយឆ្នាំអាចដូរបានម្ដងអឺនោះមួយខែមិនមួយឆ្នាំទេមួយខែបាទគេឲ្យអត់ដងម្ដងមួយខែបានយកទៅដូរម្ដងមួយខែដាក់ដូរម្ដងហើយចូលយើងពីថ្ងៃដូរម្ដងពីថ្ងៃដូរម្ដងមិនអស់លុយច្រើនងក់ហើយចឹងប
3: ាទយកថែមតើអណាចាស់ហើយគាត់ទៅ
2: អណ្ណចេះអណ្ណទៅចេះទៅឲ្យឈ្មោះឋានមអត់ដណងនឹងឲ្យឈ្មោះឋានមទាំងអស់នឹងមកចុចមកនឹងចុចមកនឹងចុចមកឲ្យឈ្មោះឋានមទាំងអស់ឲ្យតែឈ្មោះឋានមហើយអត់ដណងអត់ដណងតែចាញ់ពីដុកទ័រណាអញ្ចឹងទៅឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំនៅកន្លែងជួយការតាហ្នឹងហើយចាំជួបពីក្រោយចាំជួបទៀតបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា
4: លោកដំសណៃកំពូលម្នាក់ឈ្មោះដានសៀនហ្នឹងហើយបានចូលមករៀបរៀងតែម្ដងគឺអត់គ្រប់ត្រឲ្យលោកដូណាត្រាំប្រើមីស៊ីលទៅលើអ៊ីរ៉ង់នោះទេហើយកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវនិយាយពីរឿងផ្សេងហ្នឹងបែរខ្លាយទៅជាប្រជុំមុខដាក់គ្នាយ៉ាងក្តៅ
0: ួយយួនរហូតដល់អស់រាជបល្ល័ង្ករហូត

ស្តីសង្គមរបស់ប្រជាជនខ្មែរអំពីបញ្ហានៃការដែលទំនាស់រវាងនៅព្រំប្រទល់ដែននៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ជាងឃើញពន្លឺនៃសក្តីស្រឡាញ់របស់នៃអន្តរជាតិឬមួយពីអតីតកាលនៃអនិកមនិយមបារាំងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសកម្ពុជាផងដូច្នេះរួមជាមួយនឹងឱកាសនេះផងសូមបីតែអស់លោកអ្នកដែលបង្កើតដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលសមុលនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏មានមនោសញ្ចេតនាដើម្បីនឹកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងជួយកែតម្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺថានៅពេលដែលបានទទួលជួបនឹងការសំណើសំណើហើយនឹងការដេតឡាញគឺប្រជាពលរដ្ឋនៃបារាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរហើយដែលមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសបារាំងបានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកពូលប្រង់កូកូនីកន្លងមកអាហ្វ្រង់កូហ្វូនីគឺថាប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឱកាសមួយដើម្បីនឹងការបង្ហាញនឹងការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចនឹងការលើកកម្ពស់នៃរូបភាពរបស់នៃប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមពលរដ្ឋនៃបារាំងគឺថាដើមកំណត់ខ្មែរយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះហ្វ្រង់កូហ្វូនីជាសហគមន៍និយាយភាសាបារាំងហើយដែលមានន័យនឹងតំណាងឲ្យនៃសន្តិភាពនិងសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងនាមជាជនជាតិហើយជាសញ្ជាតិនៃបារាំងយើងមានចំណែកនៃពាក់ព័ន្ធទៅដោយផ្ទាល់ចំពោះរឿងនេះ

0: ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មាននៃក្តីនៃបារម្ភផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេសនៃប្រើភាសាបារាំង Francophonie La Francophonie គឺកាន់តែខិតជិតទៅដល់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងដែលឋានៈដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមិនគោរពនៅតម្លៃដែលប្រទេសបារាំងលើកកំពស់គឺសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបក្សសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចដ៏ស្នូលស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នេះហើយដែលជាប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្វែងរកនៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមនិងបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមជាស្ថាពរឱកាសនេះយើងគ្រប់រូបជាអ្នកដែលកំពុងតែរងគ្រោះត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយត្រូវតែទាញយកដើម្បីធ្វើជាដំណោះស្រាយអ្វីគឺយើងកំពុងចាំជាដោយយថាហេតុដើម្បីដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលខ្លះដែលក្នុងគ្នាកំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារគឺនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវតែទាញឱកាសនេះដើម្បីជួយដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យរួចចេញអំពីទុក្ខវេទនារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ខំតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់នៃកិច្ចការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027និងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2028គឺថាព្រមទាំងហាមឃាត់មិនអោយចូលរួមនៃសកម្មភាពនយោបាយណាមួយអំពីសំណាក់នៃអ្នកដែលគឺអ្នកនយោបាយដែលមានគោលបំណងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការដែលបម្រើប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនគឺថាសកម្មជននៃបរិស្ថានថែមទាំងអ្នកដែលស្មារតីរបស់នៃយុវជនយុវនារីដែលខំការពារនៅបរិស្ថានដើម្បីកុំឲ្យគេកាប់បំផ្លាញរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ជាងគាត់តែឃើញនៃកងទ័ពដែលនៅក្នុងព្រៃឆ្លៀតឱកាសដើម្បីកាប់នៅដើមឈើដែលនៅសេសសល់ទាំងប្រមាណគឺថាសូមមេត្តាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នេះហើយគឺថាក្រុមដែលហ៊ីងដែលកំពុងតែកប់នៅក្នុងព្រៃគឺថាក្រាបនៅមិនទាន់ត្រូវទឹកភ្លៀងនៅក្នុងព្រៃគឺថាគាត់ធ្វើប្រប៉ុណ្្នឹងហើយសូមឲ្យហ៊ីងភ្ញាក់រលឹកឡើងដើម្បីកុំឲ្យកងទ័ពដែលឆ្លៀតឱកាសទៅជុំដើម្បីទាញនៅកំរៃនៅព្រៃដើមឈើដែលយកទៅលក់ទៅឲ្យនៅពួកនៃឈ្មោះនៃប្រទេសយួននៅជិតខាងនោះបន្តទៅទៀតទៅគឺបើយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍យើងមានទាំងរូបភាពផងដើម្បីបង្ហាញប្រាប់នៅអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាតើការប្រព្រឹត្តនៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែមានបន្តបន្តអំពីសំណាក់នៃពួកអ្នកមានកាណុងនៅលើដៃមិនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពថៃមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងដើមឈើដែលខ្លួនជ្រោកជាជំរកដើម្បីលាក់ខ្លួននេះហើយដែលយើងឃើញនៅស្ថានភាពមិនល្អនៅចំពោះបញ្ហានៃជីវិតក្នុងការរស់នៅដែលប្រកបទៅដោយនៃកាកាបូនិកសេត្រកាដោដង្ហើមតូចទៅដង្ហើមធំទៅតាមនៃជីវិតក្នុងការរស់នៅនៃព្រៃព្រឹក្សាធម្មជាតិនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងរឿងនេះពីព្រោះនៅថ្ងៃទី21កក្កដាឆ្នាំ2026យុវជនគឺថាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោមការដែលការកាត់ទោសឲ្យចុះពន្ធនាគារអស់រយៈពេល4ឆ្នាំគឺដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរបស់នៃគាត់ឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការចំនួនព្រំដែនគឺមកដល់នៅពេលនេះមានមនុស្ស120នាក់ដែលត្រូវឃុំខ្លួនជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិក្នុងរឿងចំនួននៅព្រំដែននៅខ្វែថៃតើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺថាគ្រប់ប្រជាជនបើប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់និយាយអំពីបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែនថៃរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកចាប់ ในประเทศจุนออกมาประเทศกัมพูชาจะได้ในขนมกุ้งหรือมวยยังไหมในปีปัจจุบันสับไทยนี่บ่เหมือนเอาเกี่ยนในยี่อันปีปัญหาการแต่ไทยรวมโลกมองปีมองปีนตะลึกประเทศกัมพูชาโน่สรุปลำห้อในสไลด์เพียบมันใจมันเตะสถิติมันโน่ในการในประปอนในประเทศตะปไตประหุบประเอาเจ็ดมูลฐานในเครือในลัทธิประเทศตะปไตในขนมประเทศกัมพูชาในปีปัจจุบันคือแรงมีน คือสมาร์ทได้ในเกจปรองเปลี่ยนคือกำหนดท่าอักษกรรมปัจจัยเปรียบเทียบประเทศไม่ได้พยายามสักใดสักคำแต่เลือกประเทศบารังคือเชื่อไปเสะในขนมปฏิบัติในเกจประชุมในกบูฟรองโกฟูนีลาฟรองโกฟูนีคือท่าประเทศบารังตัวยังสำคัญขนมนิ่มจีเน่ริบจอมในเกจกบูในสหประเทศในซอนดัสในติกรงปารีก็ดูจะใช้มาเพื่อผลประโยชน์การสมุยได้เชื่อกตามุยโดยสำคัญ เจ้าสมาชิกสมาชิกาโรบอในฟรองโกโฟนีตรเกจิจวนตรเกจบำบัดตรเกจลุกในมันเอาในใจฟรองโกโฟนีแต่ยังมันพูดในจุ้ยนู่นแต่สถานะเพียบนู่นวิไอหนึ่งบัดบองนี่เฮ้ยมันเข้าอันปีการแลกบองในอันดูชันระบบปฏิปักษ์เต้คือถ้าการต่อเลยเนี่ยตัวมันสกัดจมรุ่งอ่อยเมียนกาบัก ในสหกรมรบในสังคมสิวิลนี้เอาคลายตะเจียในลัทธิประชาธิปไตยเอาเมียนสไลพิบรู้ลางวิ่งคือยังนิ่มจีปิติปรตขมาสจิตบารังเยื่อทรงยาสาแต่ประเทศนี้ตะได้ในสาธารณรัฐบารังโลกมันเอลมาครองจีอัตตะปูลรบโลกไอหนึ่งจุยนอมกัมพูชีตะลับแต่เจียมิกิลัทธิประชาธิปไตยนี่ให้หนึ่งไอหนึ่ง บังคับมาในไงที่มาไปตัวละฉันมาปนผมพูดโดยการสมมุติลังวิ่งในที่สำคัญนะเรื่องต่อสู้ยึดเดิมมีบางที่สิ่งอันเดียวว่าช่วงโอเปอเรชั่นเดมินิสเตอร์เดอแอฟริกาอินเตอร์เนชั่น tout d'abord, et ceci est à vous remercier de vous et recevoir aujourd'hui et se permettre de me présenter en tant que l'opposition des citoyens français et d'origine cambodgienne. Mais nous sommes très fiers et que la France l'organise de la sommet et de la francophonie au Cambodge. Mais l'événement est une de occasion de développer l'économie et de procéder. Et c'est l'image de la France ainsi et que le cercle du Cambodge et sur le centre international et en tant que franco-cambodgien. Mais et nous en réjouissons et c'est la francophonie et le synonyme de la paix, de la liberté, des de droits de l'homme. Et nous, et nous souhaitons, et c'est directement, c'est concerné en entente et que le franco est cambodgien, et c'est toutefois, et nous réjouissons également à ces inquiétudes, en cette particulier de l'approche et du sommet et de la francophonie, et dans le contexte des dirigeants du pays, et ne représente pas la valeur de la France de défense de la liberté des droits de l'homme, et le multiplicisme c'est qui sont au cœur de c'est l'esprit de l'accord de la paix et de à Paris 1991 et c'est des leaders de l'opposition tels que à M. Komzoka, à M. De Ronchun, c'est à M. Sechita, et c'est tous les leaders et les autres, et là, ils sont appuyés et leurs droits de citoyens, mais ils sont interdits de se présenter aux élections communales de 1927 nationales en 2028. La recherche était de toutes les activités de politique, mais deux grands responsables de politique de crédibles, mais ils sont injustement condamnés et emprisonnés. Et c'est les cinq jeunes défenseurs de l'environnement d'arrêter de la jeter en prison. Ils sont attendus et de leur de procès et depuis leur deux ans et le 21 juillet 2026, un nombre de 19 ans a été arrêté et puis condamné à 4 ans de prison. Et pour avoir exprimé son opinion et sur le conflit de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Mais dans l'espace de la liberté et des multiplicismes, c'est qui sont les fondamentaux de l'Est démocratique au Cambodge aujourd'hui. Et c'est nécessaire, c'est de contrairement de l'esprit de l'accord de la paix et à Paris en 1991. Et il faut la France qui la soutient et s'est retirée et redéveloppée et c'est pour les citoyens khmer et le place à toute l'heure de l'espoir et de la France et notamment une occasion de sommet de la francophonie. Et que la France joue un rôle et très important, intense et peut de faire l'organisatrice et du sommet de les co-présidents et de la conférence de la à Paris de 1991, elle peut faire de pression ici de régime de PPC, mais c'est afin d'obtenir de la libération de prisonniers et de conscience ici de favoriser c'est d'ouvrir de l'espace des civiques démocratique en tant que franco-cambodge, et nous souhaitons faire de passer à le massacre des présidents de la République de France et son influence et peut de contribuer et remettre et de Cambodge et si la voie est de la démocratie et quand la France est à la paix en 1991 et merci d'avoir et donné la parole. Des différences de enceinte de porte de tracé à certaines de parties de la frontière. Ça.
1: Bray Tlaim Mjetitra, Cambodge, Noutai Prokan Kjop, Chumhonika Dosrai, Chumlu, Cambodge Thai, Dosantiviti, Aïd le Chubab, Andra Chit. នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ពីព្រោះសម្ដេចចង្កសាងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីននៅសន្តិភាពមួយយូរអង្វែងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃអាចបន្តរួមរស់នៅជិតគ្នាក្នុងសុខសេមខ្សាន្តដោយឡែកមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសម្ដេចធិបតីក៏សម្ដែងនូវការកោតសរសើរនឹងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
2: Senator Kok Aun has been sanctioned by the U.S. for hosting human trafficking. Mm-hmm. How fair do you think these U.S. actions were?
3: I think the it's a personal matter on that, and both senators have engaged legal team to fight the legal battle in order to clear their names.
2: Alrighty. You're saying that Cambodia remains committed to fighting this issue of yeah.
0: នៅ SBI ដែលមេ SBI បានមកដល់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីសម្រួលនៅអ្នកដែលជាប់ពន្ធនៅក្នុងរឿងការឆបោកនៅអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាប់តែពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងបំផុត នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសមាជិកនៃប្រតិភិដ្ឋលីយ៉ុងផាតកុកអានតើយុទ្ធធរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយថាអ្នកទាំងពីរជារឿងបុគ្គលហើយកំពុងតែដោះស្រាយទៅដោយលោកលីយ៉ុងផាតនិងលោកកុកអានជាបានជួលមេធាវីដើម្បីលាងសម្អាតនៃឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អត់ខ្វល់នៅអំពីការដោះស្រាយអំពីកិច្ចការនុភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាស្កេមកម្ពុជាមេដែលរលួយស្អុយទៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយដោយក្រុមនៃអង្គការជនឆោតបោកនៃពួកគេខ្វល់អំពីពីរឿងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនរីឯលោកសុសខាលោកយឹមអ្នកលោកលីយ៉ុងផាតលោកកុកអានគឺជាចំណាយលុយជួលមេធាវីដើម្បីលាងសម្អាតនៃកិត្តិយសរបស់ពួកគេបន្ទាប់អំពីពួកគេបានបំផ្លាញនៃកិត្តិយសជាតិ What is Cambodia settled into answer as that zone are not being used to facilitate the criminal activity. Mais ta protect Cambodia compung te thua pai tam bai thani tha dambon teang nu mon trou ke jok te pra pra dam bai samrul dol sakamphiep ning okrat ru ni hai de jeung chang nyi ta ba nyi ampi protect Cambodia just to the law, just lunch and the order. Person by Nexon the Bonte the Catpis Namui, the treatment of Kern, Nakali Akambang, Nisa Kampa Pip, the Chop Bout, no crap, Puke, Nun Trout, the two cotter, Nature Pump, Mokchmap, Dokney, Nun Net Dotte, Tiet Die. So far, we don't have any evidence. On so that we are very careful on this matter. Đôi chân hai một đòn nước nông pini dương mình tuôn miên phò tang là mũi để bằng hai thả miên ca bật bật này bật mực nước nông đồng bật sẽ được cái gì sẽ nơi lại thế hay dương miên ca trong bệnh chặt độc búa nè từ lời bệnh hà này cứ lúc hôm mà này bạn chơi nơi đời xa để cả đó thay nị mình tuôn miên phò tang đây âm pi ca bật bật nước đồng bật sẽ được cái gì sẽ làm nơi sạc và phía để cho bóng nâng kích về ông bí ca tổ khó trái cháu lối dốc rút luôn dông tất tâm nơi rô bài ca nâng bọc ông ca xa hạ bà chí chít dù ân cử xung ca bộ tế xa hạ rộp Amrích US State Department cứ bà sắp đẹp xài ní cứ bàn tranh xài ảnh ca xếp ông kết chí cháu đây bằng hai ông bí tí tăng casino cốc ảnh đi dông phạt trí phiệp sốc cuồng lớp nâng bộ cụ nơi hai đại chế cả chắc tay nơi bắt đầu bắt cả cyber scam cứ thả khăn ông à kia để bắt chật nơi lơ tâm bọn xây tất cả vì sao hai chế à kia casino mùi đại chấm nuôn để bẹp bọn nâng cả bắt nó mơ tiếng nụ trời bàn ca bia tự đôi bộ cú miên ẩm này dừng mình mạnh như thế cứ nét đại chấm nuôn thông thông ổn nha đê rư tỷ đúng hơn mà này bàn xa ta thật tôi có tới đại chấm buôn một chút នេះគ្រាន់តែជាការសារនយោបាយនៃចំណាត់នៃការពិតប្រកាសនៅក្នុងការតាមដានចាប់ត្រីធំមេខ្លងធំធំហើយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង40នាក់ដូចជាហ៊ុនតូកុកអែនលីចុងផាត់ត្រីភិបនិងសូសខាឌីវីជាគូចម្រើនលងឌីម៉ង់សនិតសាប៊ុនមន្ត្រីគឺមន្ត្រីបានចាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃចាប់តែជួនជាតិអានិកជនចិនឬចាប់តែជួនជាតិអនិកជនចិនឬចាប់តែជួនជាតិដតីផ្សេងផ្សេងតែមេខ្លងដែលជាអ្នកនៅបន្តទៀតគឺមិនទាន់ប៉ះពាល់នៅឡើយអ្នកបំផ្លាញគេឈ្មោះនឹងកិត្តិយសកម្ពុជាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនឹងការបំផ្លាញប៉ះពាល់នឹងកិត្តិឆានុភាពមិនមែនជារឿងបុគ្គលឡើយហើយសមាជិកនៃសភាត្រូវការបំរើនៃជាតិនិងស៊ីប្រាក់ខែរាជលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហ៊ានលៀលែងហ៊ានទទួលខុសត្រូវហ៊ាននិយាយចំពោះនៃមុខច្បាប់នេះហើយដែលយើងឃើញនៅអំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ចាស់ស្ដែងនៅក្នុងគណៈសិស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះនេះខ្ញុំបានសូមគាត់តែជាជំរាបនៃត្រុសនៅអំពីបញ្ហានេះថាតើការសំណុកសុបិនហើយនឹងលៀងលួយក្រហ្វក់ហើយនឹងលៀងកិត្តិយសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំណាយរាប់ម៉ឺនរាប់ជិតលានដុល្លារដើម្បីកសាងនៅអំពើបាបកម្មនិងអំពើអាក្រក់កន្លងមកតើរួចដែរឬទេយើងត្រូវតែចោចជែកញែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅដំណោះស្រាយទាំងអស់ដែលយើងបាត់បង់កោះត្រល់ឬព្រំប្រទល់ដែននៅខាងកើតនិងព្រំប្រទល់ដែននៅខាងលិចនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025នៅវេលាម៉ោង 18:00 ដល់ 20:20 នៅសាលស៊ីនេសាលគឺ 100គីឡូម៉ែត្រ100ម៉ែត្រពីផ្លាស់កាពីតូលនៅក្នុងទីក្រុងទូលូរបស់ប្រទេសយើងនេះអលោកអ្នកមករកផ្លាស់កាពីតូលហើយនឹងរកនៅផ្លូវ17រីមូសានោះអស់លោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅសាលដែលច្រកចូលខ្ញុំសូមកែតម្រូវអំពីព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានចាស់យើងបានធ្វើកន្លងរួចទៅហើយដូច្នេះឥឡូវនេះនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុដំបងខ្មែររបស់ពលយើងគឺថាយើងត្រូវការនៃព័ត៌មានថ្មីថ្មីដើម្បីយកមកជម្រាបជូនដូចជាយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីអំពីនៃសិទ្ធិជនជាតិដើមនេះជាសារៈមួយដ៏សំខាន់នៅសម្រាប់ដែលដូចជាគេហៅថាជនជាតិដើមនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពការគៀបសង្កត់អំពីសំណាក់នៃកុម្មុយនីសនៃវៀតណាមខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងនៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នៅបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធំបំផុត HPR mechanism on the way of the indigenous the people អំពីជាឆនេះហើយដែលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ Human Rights Watch Council គឺបានរៀបចំនៃកិច្ចប្រជុំជាលើកទី19នៅវិមាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ Palais de la Nation នៅ Geneva នៃប្រទេសស្វីសបានចាប់តាមនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ដើម្បីពិនិត្យអំពីការពិភាក្សានិងស្ថានភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិដើមនៅជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងជុំវិញនឹងការអនុវត្តនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីនៃសិទ្ធិនៃជនជាតិនៅភាគតិចយូអិនទ្រីបនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះផងដែរព្រោះថាកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលនៃតំណាងនៃជនជាតិដើមនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងស្ថាប័ននានានិងអង្គការនៃសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងបញ្ហាប្រឈមមុខនៃរបបនៃជនជាតិដើមហើយនិងផ្ដល់នៃអនុសាសន៍ដល់នៃរដ្ឋសមាជិកនិងអនុសិទ្ធជនជាតិដើមឲ្យស្របទៅតាមនៃស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2026អំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺតំណាងនៃសហព័ន្ធនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម Federation លោកឃុនតូម៉ានៅក្នុងឱកាសនៅពេលនោះគឺថាជាអ្នកចម្រើនពជានៃបញ្ញាសពនិមិត្តគឺអាចនឹងជះឥទ្ធិពលនៃជនជាតិខ្មែរក្រោមប្រសិនបើប្រព័ន្ធនៃ AI ត្រូវបាននៃបន្ទុកបណ្ដាលដោយផ្នែកនៃការកំណត់នៃកំណត់ត្រាជាផ្លូវការសហព័ន្ធមានមួយការគ្រប់គ្រងទៅដោយរដ្ឋនឹងការខ្លាញ់បន្លំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះហើយដែលជាបែបមួយអាចដែលធ្វើឲ្យនៅកម្ពុជាស្វែងរកនៅព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅបកប្រែនៅកម្ពុជាមួយទៀតបង្ហាញអំពីថាខ្មែរក្រោមក្រំតែជាជនជាតិភាគតិចរបស់ប្រទេសយួនកុម្មុយនីសនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះវាមិនប្រកបទេក៏ប៉ុន្តែបើមិនទទួលស្គាល់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃជនជាតិដើមហើយខ្ញុំរំលឹកអំពីទឹកដីនៃកំណើតនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេញពីណាមកនោះហើយដែលយើងឃើញឫសគល់របស់ខ្មែរដ៏ពិតប្រាកដលោកចាត់ទុកថាជាបញ្ហានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការកំហុសនៃបច្ចេកទេសនោះទេប៉ុន្តែវាអាចក្លាយទៅជាទម្រង់ថ្មីនៃការលុបបំបាត់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមនៃខ្មែរក្រោមនៅក្នុងលើពិភពលោក Digital ឬនេះហើយដែលយើងមានប្រព័ន្ធនៃការពីទៅដោយការភាពជាក់ស្ដែងលោកតូម៉ាក៏បានលើកឡើងថាអំពីបច្ចេកវិទ្យា AI នេះបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃសិទ្ធិមនុស្សដោយអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមកំពុងតែតាមដាននៃការបញ្ចេញមតិទៅដោយនៃសន្តិវិធីនិងពិនិត្យនៃទូរស័ព្ទនៃចល័តហើយទៅតាមនៃសកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលព័ត៌មាន Digital នៅប្រឆាំងនឹងសកម្មជននិងប្រសង់នៅក្នុងក្រមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ដែលជាកត្តាមួយដែលរដ្ឋប្រវេណីប្រពៃណីនៃរបស់នៃខ្មែរក្រោមដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនខ្មែរក្រោមទាំងអស់សូមជួយតាមដានពិនិត្យ AI នេះគឺថាវាការបំភន់ដើម្បីឲ្យទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំង21ខេត្តនោះគឺឲ្យคล้ายទៅជាទឹកដីរបស់យួនកុម្មុយនីសនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ជាស្ថាពរនេះហើយដែលយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងរឿងនេះ ហើយប្រមូលផ្ដុំសាមគ្គីគ្នាឡើងដើម្បីរៀបចំនៅស្ថាប័នឲ្យបែននឹងនោះហើយចំពោះនៃការតតាំងនៅគ្រប់យថាហេតុនៅបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៅពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសាប់រលាបនៅក្នុងគេប្រវត្តិសាស្ត្រដូនតារបស់ប្រជាជនការប្រឆាំងសកម្មជននិងប្រសងនៅខ្មែរក្របក៏លោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃរបស់លោកថៃចន្ទ្រាក៏ដោយលោកស្រីចៅធីជាងគឺថាដែលជាអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងមិននាំគ្នានិយាយមិននាំគ្នាលើកឡើងមិននាំគ្នាបង្ហាញនៅរូបថតបង្ហាញនៅវីដេអូនៅចំពោះនៃជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេនេះហើយជាការមួយបបិតផតាំងដ៏ពិតប្រាកដសូមជម្រាបជូនថាយន្តការនៃការជំនាញស្ដីអំពីជនជាតិដើមអំពីគឺថាបានបង្កើតឡើងទៅដោយនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2007ដែលមានទូនាទីជាយន្តការជំនាញផ្ដល់នៅប្រឹក្សាអនុសាសន៍និងជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីលើកនៃតម្កល់នៃការគោរពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិដើមនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅចំពោះនៃយើងដែលរស់នៅលើភពផែនដីមួយដែលប្រកបទៅដោយជាលក្ខណៈនៃធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់គឺថាយើងត្រូវការ

0: breaking the Guinness World Record for most countries visited in an electric car. And we are using your car.
1: This is country number 70. We've crossed USA, South America, Europe, Central Asia, Middle East, Africa. Now we're in Southeast Asia.
0: It's madness. All we want from you is to share our project, the Cyber Locos.
1: Let people know, for the love of God.
2: លោកមីកសវណ្ណរាប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នថ្មីប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីដែលថាប្រសិនបើមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយនៅក្នុងជំនួបនេះដែរប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នថ្មីរូបនេះនឹងលើកឡើងពីសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាចម្បងដើម្បី
3: I have to say I was really looking forward to speaking with you because you were the leading negotiator last year, helping to bring 40%+ Cambodian tariffs hit from the US down to roughly 19%. Today we are hearing 10% based on the forced labor 301 component, but the access capacity part, that one is still a question mark.
4: But in the ក្នុងនេះវិសុនោះមិនមែនវិសុទេគឺថាទូទៅBloomberg TV គឺថាបណ្ដាញនៃព័ត៌មាននៃសេដ្ឋកិច្ចទីលំដាប់នៅពិភពលោកក៏បានផ្សាយអំពីបញ្ហានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ2026គឺបដោតនៅក្រុមនៃសកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនេះជាចំណងបំផុតនៅជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញប្រាប់នៃការជិតពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃដោយសារតែបញ្ហានៃសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ហើយនឹងផ្នែកទូរទស្សន៍និងផ្នែកវិទ្យុនិងផ្នែកនៃអ្នកកសែតនានាក៏មិនសូវហ៊ានមានបញ្ចេញមតិដោយសារតែបញ្ហាការរឹតបន្តឹងអំពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះផងដែរសូមជ្រាបនៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបង្ហាញប្រាប់នៅអំពីការដែលទូទៅ Bloomberg TV បានចូលទៅដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាក្រមធុរកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺសំដៅនៃទស្សនកិច្ចដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគចូលរួមគ្នាជាមួយប្រទេសកម្ពុជានេះហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រកៀកថ្មគ្នាដើម្បីពង្រីកនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផុសតាំងនៃពាណិជ្ជកម្ម Digital អេធមពលអរ៉ៃកម្រោហេតុអ្វីដំណាក់ចុងក្រោយអាមេរិកសម្លឹងរកការវិនិយោគនៅវិស័យអរ៉ៃកម្រោនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំសូមគឺដាក់សម្ដែងផ្ទាល់នៅតាមដូចតទៅ
5: បានរបបធម្មតាហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងលោក Donald Trump មានការចូលរួមបាទក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាថៃឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាការចុះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មការអនុគ្រោះពន្ធរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលើកលែងនៅការរឹតបន្តឹងការលក់អាវុធមកកម្ពុជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតរបស់កម្ពុជាទៅរៀននៅបណ្ឌិតសភាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការបើកឡើងវិញនៅការធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាទរវាងកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយព្រមទាំងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀតហើយជាពិសេសចុងក្រោយនេះយើងឃើញហើយរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បានសម្រេចបញ្ជូនអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឡើងវិញ
6: ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកមកកម្ពុជានៅពេលនេះលោកបណ្ឌិតដូចដារិនសេដ្ឋវិទូខ្មែរលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែផ្តោតជាចម្បងលើការកសាងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគអាមេរិកពីព្រោះថាអ្នកវិនិយោគអាមេរិកមិនផ្តោតទៅលើប្រាក់ចំណេញមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ
7: តាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បម្រើការងារនៅធនាគារវិនិយោគមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិនិយោគអាមេរិកមិនពិនិត្យតែការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារប៉ុណ្ណោះទេបាទប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏វាតម្លៃលើអត្រាផលចំណេញកម្រិតហានិភ័យស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងភាពច្បាស់លាស់និងភាពអាចព្យាករបាននៃគោលនយោបាយរដ្ឋផងដែរបាទខ្ញុំយល់ថាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកកម្ពុជាគួរបន្តអនុវត្តវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាបន្តសម្រួលនីតិវិធីវិនិយោគឲ្យកាន់តែងាយស្រួលប ង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាអគ្គិសនីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនភស្តុភារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital បណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងពលកម្មឲ្យមានជំនាញស្របតាមតម្រូវការរបស់វិស័យសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យានិងធម្មពលបង្កើតយន្តការពិភាក្សាជាប្រចាំរវាងរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងឧបសគ្គនានាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលើកពីនេះខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាគួរជំរុញការកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីបង្កើតការងារបង្កើនតម្លៃបន្ថែមនិងលើកកម្ពស់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា
6: លោកមនិតជ័យតិចលើកឡើងទៀតថាដើម្បីចងចិត្តក្រុមធុរកិច្ចអាមេរិកដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពេលនេះឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺកម្ពុជាត្រូវតែបំបត្តិចោលអំពើពុករលួយនិងមានច្បាប់

ៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះស្ថានទូតវិទ្យុដុំខ្មែរបស់ប៉ុនជើងបានទទួលនៃព័ត៌មាននិងដំណឹងទៅតាមនៃបុគ្គលដែលសំខាន់សំខាន់ដែលមានគោលបំណងទំនាក់ទំនងជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គិតត្រឹមទៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026នេះកំពុងតែឈានចូលទៅដល់នៅចំណុចរបត់នៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយក្រោមរដ្ឋបាលអាណត្តិអំពីទី2របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលអ្នកតែងតាំងលោក Chris Slopper Anderson លោក Christopher Anderson គឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញយោងទៅតាមនៅក្រុមសារអេសាសពនការរបស់ឯកគណៈកម្មការទៅតំណាក់តំណងការបរទេសនៃប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2026របៀបវិរៈរបស់ទីក្រុង Washington បានផ្លាស់ប្ដូរនៅមនុស្សគុពជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមកជាការគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងនិយមទៅវិញនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺថាចង់នៃកញ្ចប់រវាងនៃបញ្ហាសន្តិភាពជាតិនិងឧស្សាហកម្មនៃឆោបោះអនឡាញដោយនីតិរដ្ឋហើយនឹងឥទ្ធិពលដែលយោធាចិនចូលនៅគ្នាតែចូលគ្នាតែមួយគឺថាដែលបង្កឲ្យមានសម្ពាធនឹងការលាតត្រដាងនៅនឹងភាពដែលទួនជ្រាយនៃប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំនៃរបស់អ៊ុនណេតនិងលោកហ៊ុនសែនគឺការដែលលោកដែលគ្រីស្តូហ្វឺអេអេនឌីសិនគឺថាលោកយកបញ្ហានៃអូក្រិតកម្មនៃការឆ្លងដែនធ្វើជាអាតនៃកំពូលវាជាការវាចំនៅចំណុចរសើបបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចំណែកលើទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2026របស់ឯកការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មរបស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិមជ្ឈមណ្ឌលនៃឆោបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាឧស្សាហកម្មដ៏ខុសច្បាប់នៅឆ្លងដែនខ្នាតធំដែលបង្កឲ្យខូចខាតដល់ពលរដ្ឋនៃសកលរួមនិងពលរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបលីនដុល្លារបញ្ហានេះការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបរាជ័យនៃជាប្រព័ន្ធនៃការនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រកណ្ដងមកគ្រាន់តែជាការបង្ក្រាបឬបង្ក្រប់កិច្ចការឆែកឆេរឬទីតាំងដ៏តូចតាចដើម្បីកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្វះនៅឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបោះសម្អាតនៅមេខ្លោងដ៏ពិតប្រាកដដែលយើងបានរៀបរាប់ឈ្មោះជាអាចជាស្រាប់ប៉ុន្តែខ្វះឆន្ទៈនេះក៏ដោយសារតែមេខ្លងដ៏ធំធំដែលជាជួនជាតិចិនដែលមានអំណាចនិងអុកញ៉ាដែលស្រុកខ្មែរហើយដែលជាការផ្ដល់ទុននយោបាយឲ្យបកនៃឲ្យអបកាន់អំណាចហើយនឹងផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុស្រមើលទាំងនេះនឹងคล้ายជាដើមចំធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រើប្រាស់នៃសម្ពាធនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំធំលើបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងនេះហេតុផលនៃសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការតម្រង់នៅទិសដៅនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្គត់ផ្គង់នៅសកលថ្មីជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរនៅឥរិយាបថយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរក្រោមនៃគោលនយោបាយអន់លំឡើងពុនកុយរបស់នៃប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅលើនៃទំនិញដែលនាំចូលចិនក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាធ្វើជាច្រកនៅឆ្លងដែននៅកាត់ស្រមោលឲ្យដើម្បីបំផ្លាញប្រភពនៃដើមទំនិញនិងគិច្ចនៃពុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះត្រូវបានរកឃើញនឹងការបញ្ជាក់នឹងការឆ្លងនៃការកាពីខែ19នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2019គឺថាអ្នកដែលនាំពាក្យនៃស្ថានទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៃទីភ្នាក់ងារកយនឹងការកាពីព្រំដែននៃអាមេរិកគឺបានផាកពិន័យនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលបាននាំចូលផលិតផលនៃគីមីគឺថាក្លីស៊ីននិងគ្រឿងបងគុំគឺថាបំពុងនៅដែកពីចិនរួចមកបដូរផ្លាក់ជាសញ្ញាទំនិញធ្វើនៅកម្ពុជា Made in Cambodia សេនៅក្នុងគោលបំណងនៃកិច្ចពួននៅទីក្រុង Washington បានត្រូវឃើញនៅថាទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកមិនមែនកើតចេញអំពីការផលិតភាពដ៏ពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែជាការលាងនៃលិខិតនៃស្នាមរបស់នៃសហគ្រាសចិន
បន្តទៅនេះទៀតគឺថាអាមេរិកនឹងលែងមើលរំលងគឺមិនស្មោះត្រង់នៅផ្នែកនៃពាណិជ្ជកម្មនេះទៀតហើយដោយថាតែពួកគេត្រៀមប្រើនៅការប្រើប្រាស់នៅការស៊ើបអង្កេតនិងប្រឆាំងនឹងការគេចពួនហើយនឹងការរឹតបន្តឹងនៃច្បាប់នៅដើមកំណើតនៃទំនិញហើយនឹងខ្លាយទៅជាអាវុធសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានឥទ្ធិពលអាចនឹងកាត់ផ្ដាច់នៅប្រភពនៃចំណូលដុល្លារហើយផ្លូវកាន់តែមួយគត់របស់កម្ពុជាភ្លាមៗប្រសិនបើរបបភ្នំពេញនៅតែបន្តដើរក្នុងនៃបង្អែកនៃសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប៉េកាំងទស្សនវិជ្ជានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏តឹងតែងបំផុតគឺស្ថិតនៅលើការទំនាក់ទំនងនៃយោធាដ៏ស្អិតល្មួតរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងប៉េកាំងជាពិសេសជាមូលដ្ឋានទ័ពនៅជើងទឹករៀមនៅផ្នែកនៅផ្កាយរណបនៃពាណិជ្ជកម្មឬអ្នកដឹកវិភាគនៃការគម្រងនៅគណិតនៃការផ្ដួចផ្ដើមនៅតំបន់ភៀបនៃការនៃសមុទ្រអាស៊ីគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិគេហៅថា ICS គឺជាមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺថារបាយការណ៍បានចេញសេចក្តីរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024គឺបានលាតត្រដាងអំពីវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននិងមូលដ្ឋានគាំទ្របជើងទឹករៀមប្រចាំនៅស្ថាប័ននេះក៏បានបន្តធ្វើពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងរូបភាពកាយរណបហើយនឹងការវិភាគរបស់ខ្លួនបន្តមកទៀតវោហាសាសនឹងការពីអធិបតេយ្យភាពនឹងការលើកឡើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ហ៊ុនសែនគឺលែងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបកប្រែភ្នែកអាមេរិកទៀតហើយពីព្រោះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលត្រាំបានផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដាច់មុខឲ្យកងទ័ពចិននឹងការគម្រាមកំហែងផ្ទាល់ដល់ស្ថិរភាពនៃសមុទ្រនៃទល្យភាពនៃអំណាចនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមការអាណត្តិលោកអេដិសិនគឺអាមេរិកបានពោះវិញអំពីទង្វើដ៏ជាក់ស្ដែងជាជាងលេះដោយសារតែប្រសិនបើរបបនៅភ្នំពេញនៅតែបន្តទៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃពឹងឯកទៅយុទ្ធាលើចិនការទំនាក់ទំនងនៃសន្តិសុខរវាងវ៉ាស៊ីនតោននិងភ្នំពេញត្រូវកាត់ផ្ដាច់រួមទាំងការប្រឈមមុខនឹងការដាក់កម្រិតនៃផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបបនៃគោលនយោបាយគឺបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកនឹងជាអធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាសម្រាប់នឹងការបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2027ការបោះឆ្នោតនៅជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងមិនដើរទួតអង្វរសុំរបបភ្នំពេញបើកនៅលំហសេរីភាពនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រកបដូចជាមុនឡើយក៏ថាព្រោះដឹងច្បាស់ថាគណៈបកនៃប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចនៃផ្ដាច់មុខផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់នៃព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតទាំងពីរនេះធ្វើជាឧបករណ៍នៃសាក់ដបងខ្នាតធំហើយនឹងខ្នាតវោហពេញភាពដែលស្របច្បាប់ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការទម្រង់បង្ក្រប់កិច្ចហើយនេះជាការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់នៃជាលទ្ធផលនេះជាមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ពេញលេញហើយក្នុងការបដិសេធនឹងភាពដែលស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទាំងស្រុងទៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយវាអាចឈានទៅដល់ការលុបចោលនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនៃពាណិជ្ជកម្មនិងរឹតបន្តឹងហិរញ្ញវត្ថុដ៏យ៉ាងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះកាលពីឆ្នាំ2023មិនបាននាំមកនូវការកែតម្រូវនៃហិរញ្ញវត្ថុសម្បត្តិប្រកបនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅនៅក្នុងអន្ទាក់នៃបំណុលនឹងការពឹងផ្អែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងប៉េកាំងនឹងគឺថាបរិវត្តដែលលោកត្រាំកំពុងតែអនុវត្តនយោបាយឡើងពន្ធគយនិងប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលចិនទូទាំងសកលលោកយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងដើរដល់ផ្លូវទស្សនៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាជាមនឹងការតាក់ទាញនឹងវិទ្យុទុនពីប្រចាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានអំណាចនឹងឆន្ទៈនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងការប៉ះពាល់ដល់ប្រភពនៃចំណូលខុសច្បាប់របស់នៃបពពួកខ្លួនឬការកាត់បន្ថយនៃឥទ្ធិពលយោធាចិននោះទេព្រោះអំណាចនឹងសម្រេចចិត្តនៅចុងក្រោយនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដៃលោកហ៊ុនសែនដដែលគឺស្ថានភាពបែបនេះលោកគីសូអេនឌីសិនគឺបានដាក់សម្ពាធនឹងគោលដៅនៃសន្តិសុខនៃការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជ្រើសរើសផ្លូវដើរតែមួយគត់បើចង់រក្សាគឺផ្លូវតែមួយគត់
miên tai áp chế cất nâng là thịt bạch chiết thập tai áp chế cất tại phần đó đa tam nơi không chân sầm này nơi đom xe nu cứ ai nâng chiết phật âm bia vay vay tặng oh nơi hai đại chân khơi mà hai mình châu bạc sầm phần này cứ bảo tế cáp chi áp chế cất nơi không là thịt bạch chiết thập tai hai dốc mất ăn chiết nâng ăn trả chiết nâng nâng lơ bị phục lộ thôi chi mất phép tặng oh nâng ăn cá sả bạch chiết chị chấm bông nu đại dương khơi nơi phần lư nơi rọ bọ nơi áp chế cấp nơi không bật tay cấp chế rư mũi bật chế tập tay nơi không bật tay cấp chế sau đó một câu nội dung bay bồ tề rọ bọ amrit một lúc cấp chế các ông nơi rọ tập ban lục trầm nâng lục anderson nơi sáng bị bôn mà phải bùng binh mình men chia ca liên là bay vũ hà sa tiệt nổi có bọn ta anh vượt nơi cần tập đây nơi chắc đây nội dung cứ và các chị robot đặt bị bắn một cái đốt sai phần hà ok tập cam nơi chợ báo nâng liên lưới cọc vợ nơi bẩn đau ở tập pool nơi youtube bột tê rí robot đặt án nơi chiếc cáp bắt to nơi chợ nơi kích quân tranh bị chân hơi khai tự chi cả ta mui được cả run tràn ở robot ni nom tro cầu lăng đỡ sập cho bạn hơi bập phập nơi lưới chạm an toàn chết nơi không cả bắt chân nơi bị khảo mốc nơi phòng ai có bốn tay sung ai Amerik mơ tới nơi không bật thay ở khăn chiếc bật thay cặp chí nơi bị anakut.

ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃការបំផ្លាញនៅព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍វិសុទ្ធលោកម៉ែរបស់ពុនយើងគឺថាមិនសំងំឲ្យពួកនេះបន្តទៅទៀតនោះបានឡើយជួនជាតិដើមនៅភេតិចបរំអំពីការផលប៉ះពាល់នៃការចំនួននឹងបេតកភណ្ឌវប្បធម៌និងគណៈនៃក្រុមហ៊ុនដាក់គ្រឿងចាក់ឈូឆាយនៃសហគមន៍ជួនជាតិ ភាពដើមនៃតំពូននៅក្នុងសង្កាត់សុខដុមនៅក្នុងសែនមរុរំនៃមជ្ឈមណ្ឌលនគរីហើយមណ្ឌលគរីគឺថាបារម្ភផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ជំនឿនិងបេតកភណ្ឌវប្បធម៌រីឯក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលកំពុងដាក់គ្រឿងចុះឆាយទាំងព្រៃស្រោងដែលនៅសេសសល់នេះឲ្យខ្លាយទៅជាវិលរហូតឋាននោះទៀតហើយយើងមិន អាចនឹងទទួលស្គាល់យើងយករូបភាពទាំងអស់នេះដើម្បីផ្សាយបន្តនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យទៅទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាវិនាសកម្មរបស់នៃការកាប់បំផ្លាញឈូឆាយព្រៃឈើពីបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះផងដែរ

0: ហើយការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតហេតុអីបានល្អមានន័យថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនឹងដែលនៅក្នុងអង្គការ IOS ហ្នឹងនឹងមករាជធានីភ្នំពេញហើយពេលនោះគេនឹងបានឃើញកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចឃើញកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកនឹងមកយកទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងផ្សាយចេញពីភ្នំពេញផ្សាយចេញពីកម្ពុជាព្រោះកន្លងទៅប្រទេសយើងត្រូវបានសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចង់ផ្ដើមឡើងដោយប្រទេសដែលអមិត្តជាមួយយើងផ្សាយពីយើងអាក្រក់ផ្សាយពីយើងអាក្រក់ដែលយើងមិនអាក្រក់ដោយការផ្សាយរបស់គេទេអញ្ចឹងមកនេះគឺសំខាន់គឺការជំរះនៅមន្ទិលរបស់ពិភពលោកអានេះដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ជាគេរឿងប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតនឹងមានច្រើននទៅលើកិច្ចប្រជុំនេះបាទ
1: វេទិកាកម្ពុជាហ្វ្រង់កូហ្វូនីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
0: មែនតើហ្វ្រង់កូហ្វូនីនេះគឺមកពីពាក្យបារាំងហើយកម្ពុជាយើងជាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងតាំងពីសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងមកម្ល៉េះសតវត្សទី19មករហូតហើយសូម្បីតែច្បាប់ទម្លាប់ស្អីស្អីហ្នឹងក៏យើងនិយមតាមបារាំងដែរ
1: ចា
0: ៎បាទអញ្ចឹងដល់សម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលដែលនិយមភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ទទួលមរតកហ្នឹងគឺបារាំងបាទជាទស្សនៈប្រចាំប្រទេសហ្នឹងណាហើយនឹងការដឹកនាំនឹងរួមទាំងការគូសវាសផែនទីព្រំដែនអីរវាងកម្ពុជាថៃស្អីហូហែក៏មរតកបារាំងដែរអញ្ចឹងមរតកបារាំងមានទាំងភាសាវប្បធម៌មានទាំងច្បាប់សម្រាប់ហ្នឹងហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជាមរតកដ៏សំខាន់ដូច្នេះហ្វ្រង់កូហ្វូនីនេះគឺជាបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងមានទាំងបារាំងខ្លួនឯងមានបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីមានបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអាស៊ីអាមេរិកឡាទីនអីហូហែទៀតខ្ញុំមិនចាំអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ថាជាវេទិកានៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងចា៎ដូច្នេះគេរៀបចំវេទិកានេះឡើងដើម្បីជួបជុំគ្នាជាអង្គការមួយជាកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហ្នឹងជួបជុំគ្នាហើយលើកពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលស្របនឹងបញ្ហាសកលហើយតាមយើងមើលនៅឆ្នាំ2026ដោយកញ្ញាបានលើកឡើងថាយើងប្រជុំនៅភ្នំពេញខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះតាមខ្ញុំមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសយើងគឺនឹងលើកយកការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងរៀបរកដំណោះស្រាយលើភាពជាក់ស្ដែងលើបញ្ហាប្រឈមជាសកលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអវត្តដោយចេរភាពរបស់សកលដែលជាចំណុចអតិភិបំផុតរបស់សមាជិកអង្គការ OIF បាទអង្គការហ្នឹងគឺហៅកាត់ថា OIS បាទអញ្ចឹងណាបាទនេះជាត្រួសត្រាសស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីបាទ
1: ចំពោះការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនេះតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះកម្ពុជា
0: បាទអរគុណខ្ញុំយល់ថានេះជាគុណតម្លៃសំទោសវាជាអ្វីមួយដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កម្ពុជាទាំងទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្ននិងទាំងទិដ្ឋភាពនៅការប្រែប្រួលសម្ដាប់ធ្នាប់សកលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវឲ្យយើងធ្វើពិពិតកម្មការទូតពិពិតកម្មការទូតមានន័យថាធ្វើការទូតឲ្យសកម្មឲ្យមានភាពចម្រុះឲ្យច្រើនហើយការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតហេតុអីបានល្អមានន័យថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកហ្នឹងដែលនៅក្នុងអង្គការ IOS ហ្នឹងនឹងមករាជធានីភ្នំពេញមករាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងនោះគឺអាចដំប្រធានាធិបតីបារាំងក៏អញ្ជើញមកដែរបាទក៏អញ្ជើញមកដែរហើយដែលយើងបានដឹងថាថៃចង់មានការអញ្ជើញគាត់ទៅបាងកកមុនឯហូហាហ្នឹងជារឿងរបស់ថៃប៉ុន្តែគាត់នឹងអញ្ជើញមកដែរអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងអញ្ជើញមកដែរអញ្ចឹងការអញ្ជើញមកទាំងអស់នេះ គឺបានទទួលស្នាក់នៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយពេលនោះគេនឹងបានឃើញកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេច
1: ចា
0: ឃើញកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចហើយប្រព័ន្ធ

tous na chlo ban chang nei pel dal me SBA robot sahorot amerik ban mok dol pratek kampuchea hai ning mien kul bomnong dam bai rum ling nei mantrei da chop pek puon nei knong reung ka chop bok online nei knong pratek kampuchea បុនទស្សវត្តកន្លងផុតនៃប្រជាជនកម្ពុជាជាង16មួយលាននាក់និងប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារតែពួកក្រុមមនុស្សដេរីឆានមួយក្រញាំជើងឆ្កែពួកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឡាក់សុទ្ធតែលាមកដែលពិបាកធ្វើការលាងសម្អាតខណៈនេះយើងកំពុងតែស្ដាប់ឬសម្ដែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសស្រីថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងមី SBI ដែលបានទទួលក្នុងសម្ដេចប្រវត្តិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលចាត់ពិធានការកដៅកំចាត់នៃក្រុមពួកអូក្រិតជួនទាំងនោះយើងស្ទោះរីថេលជាថាលើចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាប្រភេទនេះបើគេជន់ហើយ គេមិនដកជើងចេញទេសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ជនរួមឈាមនៅខាងក្រៅខាងក្នុងប្រទេសកំពុងតែរងគ្រោះហើយស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សង្គមសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងហើយនិងអព្យាក្រឹតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមជាមួយចំណាត់នៃការសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការឱកាសមាសពេជ្រដ៏កម្ររបស់នៃជនរួមឈាម នេះហើយដែលថាអនិច្ចាប្រែថាភាពមិនទៀងទាត់ហេតុនិងបច្ច័យព្រមគ្នារឿងអ្វីត្រូវតែកើតមានដែរ

0: Pour te capter, que mon âge ne quitte pas l'Empire romain, ni car chaque banque en ligne, rue mon âge mille dollars de ça ne quitte pas te capter. Mais pour te capter, car dans l'Empire tout se voit, rue ça te voit. Mon pour te capter, mon truc car ne car ligne la banque bancaire rue អ្វីអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះជាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានទូន្មានផងហើយជាទ្រឹស្ដីនៃអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមិនអាចឲ្យប្រជាជនលែងលបែងពាលីអ្វីផ្សេងៗការខុសឆ្គងនៅអំពីបញ្ហាជីវិតនិងការរស់នៅបែបទៅតាមសមាជីវៈកម្ពុជាអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជាក្រសួងការបរទេសហើយនិងលោកមកគោរពយកគឺថាបានលើកឡើងជាថ្មីនឹងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយរំលឹកអំពីគុណតម្លៃនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរក្នុងសំណុំរឿងជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធនិងប្រឆាំងអំពើនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញគំនុកនៅពិភាក្សារវាងនៃមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងអំឡុងនៅពេលកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2026នេះការជំនួបកំទូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចេញនៃសាររៀងរៀងខ្លួនដោយសារតែការស្វាគមន៍នៅចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃវិជ្ជមាននៃការទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកហើយនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារអាស៊ាននិងអាមេរិកនិងគណៈនៃកម្ពុជាធ្វើជាប្រទេសដែលសម្របសម្រួលឲ្យសម្រាប់ឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2027ខាងមុខគឺកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនឹងការបន្តនៃធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកម៉ាកូរូបយូដើម្បីជំរុញនូវភាពជាដៃគូកាន់តែការរីកចម្រើនថែមទៀតហើយជាប្រមុខការទូតនៃកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីដល់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសម្រាប់នឹងការគាំទ្រដ៏មានតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់នឹងសម្រួលនឹងការបិទឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសន្តិភាពនៃកូឡាឡាំពួរក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយយកចិត្តទុកដាក់នៃខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃដូច្នេះកាលាចំណុចកូនអុក2របស់នៃមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទី1ស្វែងរកនឹងការបំពុតភ្លើងសង្គ្រាមនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសកម្ពុជាទី2ប្រយុទ្ធនឹងការឆោតបោកអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសំណាក់នៃមន្ត្រីដែលជាភ្ជាប់នឹងអំពើពុករលួយដុសស្លែមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍មិនទាន់មានផលប៉ះពាល់នៅឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសលោកថូមីភីកតបានឲ្យដឹងអំពីលោកមកគោរពយុបានថ្លែងអំពីការនៃចំពោះយូនីតីកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលអាស៊ានអាមេរិកនេះតទៅទៀតហើយប្រមុខគណៈការទូតនៃទាំងពីរគឺបានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានឹងការអនុវត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរពង្រឹងនឹងសហប្រតិបត្តិការនឹងការអនុវត្តច្បាប់រួមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឆោតបោកហើយនឹងការពារនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាហើយទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យនៃការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកដែលមានចក្ខុវិស័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មើលឃើញថាគំនុបរវាងនៃប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកមានការស្និទ្ធនៅកាបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានិងតាក់ទងទៅនឹងជំរុញឲ្យមានបទឈុំបាញ់នៃជម្លោះព្រំដែនខ្មែរថៃតាមរយៈនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី26តុលាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះហើយជាការមួយដើម្បីសង្កត់ហើយសង្កត់បន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យប្រទេសថៃគោរពនៅកិច្ចសន្យានិងអនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀតរបស់នៃរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃឡង់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះផងដែរដូច្នេះហើយនេះជាការស្ដួយជួយឬមួយលៀងជំរះនៃមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ
1: Suçait comme un cachot et savait le dialectes

0: Sur ma tête héliport, l'hélicoléoptère, de ses élytres d'or refermant l'habitacle, incline ses antennes, porteuse d'SOS.
1: អំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅប្រទេសជប៉ុនសភាជប៉ុនបានធ្វើពិសោធនកម្មនៃច្បាប់នៃស្នងរាជបល្ល័ងនៅតែបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សស្រីក្រុងរាជការពីថ្ងៃសុក្រនៃសប្តាហ៍កន្លងទៅសភាជប៉ុនបានអនុញ្ញាតអនុម័តនៃការពិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់នៃស្នងរាជបល្ល័ងដើម្បីពង្រឹងនៃលទ្ធភាពនៅរកអ្នកមកបន្តធ្វើជាប្រជាអធិរាជ ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈនៃច្បាប់ថ្មីសភាជប៉ុនបានបន្តបដិសេធមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីអាចធ្វើឡើងជាប្រជាអធិរាជបានឡើយការបដិសេធនឹងការហាក់ដូចជាការផ្ទុយមតិលើភាគច្រើនរបស់នៃប្រជាជនជប៉ុនដែលចង់ឃើញនិងម្ចាស់ក្សត្រីអៃកូបុត្រីមួយអង្គគត់របស់ប្រជាអធិរាជណារ៉ូហីតូនឹងឡើងក្រុងរាជបន្តពីប្រះបិតា ប្រជាអធិរាជជប៉ុនណារ៉ូហីតូដែលពេលបច្ចុប្បន្នប្រជួនហកសិបប្រាំមួយព្រះភាសាជាបុត្រតែមួយអង្គគត់ហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអៃកូនៃប្រជួនម្ភៃបួនព្រះភាសាដែលជាជួនជាតិជប៉ុនគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតក៏ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នៃបុរាណរបស់ប្រទេសជប៉ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីឡើងជាប្រជាអធិរាជឡើយ ច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងនៃរាជបល្ល័ងរបស់នៅឆ្នាំ1747ចំណងច្បាប់ឆ្នាំ1947នឹងច្បាប់ឆ្នាំ1946បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានតែមនុស្សភេទប្រុសដែលចុកខ្សែស្រឡាយព្រះញាតិវង្សខាងបិតាតែប៉ុណ្ណោះដែលទើបអាចនឹងស្នងរាជបល្ល័ងជាប្រជាអធិរាជបានអនាគតនៃព្រះរាជវង្សនៃប្រទេសជប៉ុននៅពីពេលបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកទៅទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ ហ៊ីសាអ៊ីតូជាប្រជួនដ៏9ព្រះភាសាដែលត្រូវជាព្រះពីញីក្មួយប្រុសរបស់ប្រជាអធិរាជណារ៉ូហីតូប្រសិនបើទៅថ្ងៃខាងមុខព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីសាអ៊ីតូពុំមាននៃបុត្រានោះទេនោះរាជបុត្រនៃបល្ល័ងជប៉ុននឹងគ្មានអ្នកណានឹងស្នងរាជបន្តឡើយដើម្បី បង្ការនៅវិបត្តិនេះរដ្ឋសភាជប៉ុនបានអនុម័តច្បាប់វិសោធនកម្មការពីថ្ងៃសុក្រទី17 កក្កដាឆ្នាំ 2026 ដើម្បីពង្រឹងនៃចំនួននៃសមាជិកនៃគ្រួសារប្រញាតវង្សនិងរកមនុស្សប្រុសមកបម្រុងច្បាប់ថ្មីនិងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបរមរាជវាំងជប៉ុន អាចទទួលត្រឡប់មកវិញនៅអតីតសមាជិកគ្រួសារប្រញាតវង្សភេទប្រុសអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវតែនៅលីវ។

លោកស៊ីស៊ីពីងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនបញ្ញានៃសពនិមិត្តមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនៃកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសណាមួយទេហើយមហាយៈចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀងរៀបចំនៃសន្និសីទនៅក្រុងសៀងហៃស្ដីអំពីបញ្ហានៃសពនិមិត្តដែលមានប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រមាណ30ប្រទេសចូលរួមគូប្រជែងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីស៊ីពីងបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបើកនៅវេទិកាសន្និសីទកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17កក្កដាឆ្នាំ2026ថាប្រទេសមួយមិនត្រូវគ្រប់គ្រងនឹងវិស័យបញ្ហាសពនិមិត្តដោយផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងទេក្រៅអំពីការក្រានលំនឹកឲ្យមានបទនឋានច្បាប់នៃអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងអំពីបញ្ញាសពនិមិត្តប្រមុខចិននឹងបានឲ្យដាស់ទានថាក្រលនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យនៃបញ្ញានៃសពនិមិត្តគួរតែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សនិងបំរើផលប្រយោជន៍នៃមនុស្សជាតិការអភិវឌ្ឍនៃបញ្ហាសពនិមិត្តមិនត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសណាមួយតែជាផ្ដាច់មុខម្នាក់ឯងហើយជាទីចកចាំបាច់បំផុតដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលថ្លែងទៅកាន់វេទិកានៃសន្តិសុខ AI នៅទីក្រុងសៀងហៃជំរុញឲ្យមានបទដ្ឋានជាច្បាប់នៃសហការនៅអន្តរជាតិស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងនៃសពនិមិត្តបច្ចេកវិទ្យានៃសពនិមិត្តដែលវិវត្តលឿនរហ័សខ្លាំងពេកហើយហេតុអ្វីឲ្យប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនទូយ៉ាងនៃការបំភ្លៃព័ត៌មាននៃការបំផន់ទិន្នន័យនៃការវាយប្រហារនៃកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានៃការបំប្រើផលប្រយោជន៍យុទ្ធានៃការទាញប្រយោជន៍នៃផ្លូវអាក្រក់អំពីសំណាក់នៃពួកក្រុមនៃចោរអ៊ីនធឺណិតឬជាក្រុមភេរវកម្មបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលត្រូវតែមានច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងការតាមដាននៃការឃ្លាំងមើលព្រមទាំងអន្តរាគមន៍រហ័សបើតាមនៃការចង្អុលបង្ហាញរបស់នៃប្រមុខរដ្ឋចិនគឺបានបន្តដាស់តឿននៃការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យបញ្ហាសម្បត្តិនិមិត្តឯកគួរតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សដឹកបម្រើផលប្រយោជន៍នៃមនុស្សជាតិនៅក្នុងនៃហើយដែលមហាយៈចិនគឺថាបានប្រមូលផ្ដុំនៃប្រទេសប្រមាណ30ដែលជាមិត្តរបស់ចិនហើយរួមជារុស្ស៊ីឲ្យចូលនៅរួមសន្និសីទ AI នៅទីក្រុងស៊ីហៃប្រទេសទាំងនោះបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចនៃព្រមព្រៀងនៃសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីបញ្ហាសពនិមិត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហើយស្មើនឹងការបង្កើតនៃស្ថាប័នអន្តរជាតិរដ្ឋបាលហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនៃសហប្រតិបត្តិការបញ្ហាសពនិមិត្តនឹងមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយដល់ទៅប្រឹក្សាយោបល់នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសមាជិកដើម្បីធានាអភិវឌ្ឍបញ្ហាសពនិមិត្តប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពល្អទូបីនៃកសែតរដ្ឋចិនវិស័យអំពីបញ្ហាសពនិមិត្តបានខ្លាចជារស់សម្ភពនៃការគោលនយោបាយនៃឧស្សាហកម្មចិនបើផ្អែកទៅតាមទិន្នន័យនៃផ្លូវការរបស់ចិនគឺឆ្នាំ2025មានក្រុមហ៊ុនចិនប្រមាណ6000នៃធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅលើទំហំទីផ្សារនៅបញ្ហាសពនិមិត្តចិននិងក៏ស្ទុះអភិវឌ្ឍភាពដ៏រីកចម្រើននៅឆ្នាំ1200ពាន់លានយន់ក៏ប្រហែលជា155,000លានអឺរ៉ូគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2026គេរំពឹងថាការកំណើន30%បន្ថែមទៀតធៀបទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2025ការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018ចិនបានប្រមូលផ្ដុំនិងអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការនិងនវានុវត្តហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអ្នកមានឥទ្ធិពលសម្រាប់នៃចិត្តនិងគុណយុបាយដែលជួបជុំគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីតាំងបង្ហាញអំពីផលិតកម្មនៃស្នាដៃថ្មីថ្មីជជែកពិភាក្សាអំពីក្រមសីលធម៌និងព្រមការប្រឈមមុខនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជុំវិញនៃវិស័យបញ្ញាសុបនិវត្តការសន្និសីទឆ្នាំ2026បើកឲ្យបើកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2026គឺបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី20កក្កដាឆ្នាំ2026ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរកស៊ីខាងទំនើបកម្មបញ្ហាសពនិមិត្តចំនួនជាង1100ក្រុមហ៊ុនដែលតាំងបង្ហាញជាស្នាដៃផលិតកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យានៅឆ្នាំ3000គឺថាចិនមានគូប្រជែងយ៉ាងជាជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់លើវិស័យនិងវិស័យបញ្ហាសពនិមិត្តចិនហាក់ដូចជាបោះជំហានលឿននិងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដោយសារតែសម្ភារៈផលិតកម្មនិងសេវាកម្មមានតម្លៃថោក

0: Vitu de mon commerçant en pibni a reporté d'un perpoint pirin online des tchantiki qui ne sont pas détaillés puis pas de bon à s'entraîner. Somme oi IBI, tchol de non pas détaillés puis nut oi banchaba en pisum book nika online chop out ne non pas détaillés puis pas de bon s'entraîner. Ne sont de cette cassette, mais de tout le cas, j'ai quand très John Poo, n'est que son hap de taille, que l'eau, ainsi, samputara, de ban à attacher la tapole pour long pour coûte de capricine, jopo, rue d'un bail l'antanon traça, ne tu montre, ne richka, que mid pip mon proc de, que prampon, pombeiroi, d'abun caranaï, chisero. ກະຊວງກະບານຜ່າຖືກພິນິດໃນການປະລອງປະມານຈຽງ8000ລ້ານປິງໃຫ້ຕຶບລົບຄືໄດ້ມີການລູດບັນລົມນີ້ຂອງເປັນໄດ້ຮູ້ຈໍາສັກໄດ້ສໍາລັບຂອງຄະນະກຳມະການອະລິດຈະການຕັ້ງອັນນີ້ອາດນຶງຖືກພິຈູດໍາເນີນໃນການງີ້ນີ້ບໍ່ຕາມໃນການແດ່ເລືອກຫຼັງອັນປີປັນຫາກະບັດຈະນີ້ວິຈະເລື່ອງອາດຖືກທົມນະໃນຂອງປະເທດໄທໄປປະຈຸບັນອັນປົບປົກລູຍອັນປົບຊົບບັກອອນລາຍ
1: Le ciel est haut, la nuit m'entoure, tes airs d'oiseaux récitent l'amour, tes yeux osés en son brasier. Baiser posé sur lèvres roses. Je me suis penché, mon cœur est à terre, je l'ai fait tomber. Lendemain matin, j'ai pas l'esprit clair, je suis défoncé. Mon ami Pierrot a égaré la lune dans un quiproquo. À coup de patin, chemin d'amertume, besoins médicaux. L'âme n'a pas d'œil, mon cœur est à terre.
0: នៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាកម្ដៅក្តៅយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងតែថ្ងៃនេះគឺបានអន់ថយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជិតមួយខែមកហើយគឺថាកម្ដៅក្តៅយ៉ាងខ្លាំងបំផុតធ្វើឲ្យប្រទេសអេស្ប៉ាញជំនះមនុស្សច្រើនម្នាក់ដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃឆេះរាលដាលកាន់តែគៀកនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ កាលពីថ្ងៃសុក្រទី22កក្កដាឆ្នាំ2021អាញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញបានជម្រាបមនុស្សយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ចំនួនជិត30000នាក់ចេញពីតំបន់ក្បែរទីក្រុងម៉ាឌ្រីតហើយដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏កំណាចរវាងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដល់ថ្ងៃសុក្រទី22កក្កដាភ្លើងបានលេបត្របាក់នៅព្រៃឈើអស់ជិត10000ហិកតា អញ្ញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញកំពុងតែការព្រួយបារម្ភនឹងភ្លើងឆេះពីកន្លែងអាចនឹងឆេះរៀលភ្ជាប់នឹងបង្ការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការពន្លួតនេះហើយដែលយើងឃើញអំពីបញ្ហានៃខ្យល់គឺថា ប៉ុន្តែបន្ថែមទៀតនៅភ្លើងដែលឆេះរាលដាលមិនឆ្នះកឹកតាំងពីត្រឹមនេះផ្ទះប្រជាជនប្រមាណជិត50000ប្រជាជនប្រមាណជិត52000នាក់បានឆេះរាលដាលនៅក្នុងតំបន់សាន់ម៉ាតាំងនិងមួយទៀតនៅវីឡាដែលប្រាដូគឺកំពុងនៃពន្លឺបានព្យាយាម ទុបភ្លើងទាំងពីរនេះកុំឲ្យឆេះរៀដាលប្រសពទៅជាប់គ្នានឹងការគម្រាមឆេះរៀដាលនៅក្នុងតំបន់ណាវ៉ាដែលរីគឺបានគៀកធ្វើខាងដឹកនៃទីក្រុងម៉ាឌ្រីតអញ្ញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញបានប្រកាសអសន្នតំបន់ម៉ាឌ្រីតដែលជាប្រជាជនប្រមាណ7លាននាក់កំពុងតែប្រឈមមុខការគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែភ្លើងឆេះរៀដាលពីខាងដឹកនិងពីខាងត្បូងផ្នែកអញ្ញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញគិតពីថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្ ព្រៃឈើប្រមាណ 6,000 អិកតាត្រូវបានភ្លើងលេបត្របាក់ឆេះអស់រាលដាលយ៉ាងលឿនបំផុតដោយសារតែខ្យល់បក់ខ្លាំងករណីភ្លើងឆេះព្រៃឆ្នាំនេះគឺមានទំហំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសម្រាប់នៅតំបន់ម៉ាឌ្រីដនៅទីក្រុងអេស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញជាកម្លាំងពន្លត់ភ្លើងសរុបប្រមាណ 2,000 នាក់គឺបានក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យយោធានៅកងពលអាសន្ននិងកម្លាំងនៃការពារប្រជាជនស៊ីវិលជាដើមនិងកម្លាំងនៃសមត្ថកិច្ចអេស្ប៉ាញប្រើយួនហោះ8គ្រឿងឧទ្ធម្ភាគចក្រ8គ្រឿងដើម្បីបាញ់ស្រោចនៃទឹកពីលើរួមទាំងរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យប្រមាណ300គ្រឿងទៀតJe voulais qu'il pleuve comme dans les romans. Inonde de tristesse mes souvenirs d'amants.

ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រោយលោក MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44នឹងក្រោយមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាថៃហ្វីលីពីននៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអនុទិនឆាន់វរៈកុលបានប្រកាសតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាការសម្រេចលុបចោល MOU 2001ឬហៅថា MOU 44គឺកម្ពុជាលែងមានចំណែកគ្រប់គ្រងលើកោះកុតតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អនុទិនបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលមិនមាន MOU 44ក៏នឹងមិនមានខ្សែបន្ទាត់ខ្វាត់ខ្វែងកាត់តាមកោះកុតដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យឬក្តីមន្ទិលតទៅទៀតដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃអាចរីករាយចុះថាកោះកុតគឺជារបស់ថៃតែម្នាក់គត់ពលគឺលែងមានចំណែកកម្ពុជាតទៅទៀតហើយគួររំលឹកផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃ MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44ត្រូវបានសភាថៃអនុម័តលុបចោលជាឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅពលគឺមុនថ្ងៃកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនមកម្លេះនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអនុទិនចន្ទវរៈកុលបានលើកឡើងទៀតថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃជាអធិភាពដោយលោកបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងនោះទេដោយការដោះស្រាយជាមួយកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្រោយថៃប្រកាសលុបចោល MOU ជាឯកតោភាគីសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះ MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយបំផុតចំពោះការសម្រេចលុបចោល MOU ជាឯកតោភាគីពីរដ្ឋាភិបាលថៃទោះជាយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកន្លងទៅសម្ដេចបវរធិបតីក៏មិនបានភ្លេចទាញដៃដាស់តឿនអនុទិនឲ្យឆាប់ដោះស្រាយទៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលយោធាថៃបាននឹងកំពុងកាន់កាប់នោះដែរនោះក្រោយលោក MOU 2001អនុទិនប្រកាសថាកម្ពុជាលែងមានចំណែកគ្រប់គ្រងកោះកុតទៀតហើយខណៈកម្ពុជាជំរុញឲ្យថៃពន្យារវាស់វែងព្រំដែនគោកប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រោយលុប MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44នឹងក្រោយមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាថៃហ្វីលីពីននៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអនុទិនឆាន់វរៈកុលបានប្រកាសតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាការសម្រេចលុបចោល MOU 2001ឬហៅថា MOU 44គឺកម្ពុជាលែងមានចំណែកគ្រប់គ្រងលើកោះកុតតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍

លោកទីនបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលมันមាន MOU 44ក៏នឹងมันមានខ្សែបន្ទាត់ខ្វាត់ខ្វែងកាត់តាមកោះគុតដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យឬក្តីមន្ទិលតទៅទៀតដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃអាចរីករាយចុះថាកោះគុតគឺជារបស់ថៃតែម្នាក់គត់ពលគឺលែងមានចំណែកកម្ពុជាតទៅទៀតហើយគួររំលឹកផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃ MOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44ត្រូវបានសភាថៃអនុម័តលុបចោលជាឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅពលគឺមុនថ្ងៃកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនមកម្លេះនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអនុទិនចន្ទវរកុលបានលើកឡើងទៀតថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃជាអធិភាពដោយលោកបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងនោះទេដោយការដោះស្រាយជាមួយកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្រោយថៃប្រកាសលុបចោល MOU ជាឯកតោភាគីសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះMOU 2001ឬថៃហៅថា MOU 44បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយបំផុតចំពោះការសម្រេចលុបចោល MOU ជាឯកតោភាគីពីរដ្ឋាភិបាលថៃទោះជាយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកន្លងទៅសម្ដេចបវរធិបតីក៏មិនបានភ្លេចទាញដៃដាស់តឿនអនុទិន

ខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីបញ្ហាលោកលីខ្វាន់ជូលោកលីខ្វាន់ជូជាប្រធានាធិបតីដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមិនត្រឹមតែជាអ្នកនយោបាយដ៏ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេគាត់តែជាមនុស្សដែលមានកੁੰលឹះឬរស់ដ៏វៃឆ្លាតយើងគួររៀនសូត្រតាមផងដែរនេះជាមេរៀននៃជីវិតសំខាន់ដែលអ្នកគួរតែយកមករៀនសូត្រតាមដើម្បីនៃភាពរីកចម្រើននៅប្រទេសដែលតូចនៅលើចន្លោះនៃឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងម៉ាឡេស៊ីការរស់នៅដោយផ្អែកទៅលើការពិតលោកឌីខុនជូមិនមែនចង់មិនអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះឬស្រមើស្រមៃនោះទេគាត់តែងតែសួរថាតើអ្វីដែលបានការគឺគាត់ជ្រើសរើសនៅដំណោះស្រាយណែដែលជាក់ស្ដែងនឹងអាចឲ្យផលប្រយោជន៍នៅការពិតទោះបីនៃការដំណោះស្រាយនោះមិនមែនជាអ្វីដែលគេពេញនិយមឬសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយមេរៀនជីវិតកុំខាតពេលនឹងការត្អូញត្អែរអំពីបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែរកដំណោះស្រាយណែដែលអាចនឹងអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នកវិន័យនឹងការតស៊ូសម្រាប់នៃលីខ្វាន់យូគឺគ្មានអ្វីដែលមកជាការងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែគាត់ជឿជាក់ទៅលើការនៃលើសអពីអ្វីដែលត្រូវការការគិតបែបនេះគឺជាបានឲ្យគាត់នៃដឹកនាំនៃការសហបរិយចេញពីប្រទេសដែលគ្មានធនធានអ្វីសោះឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតមួយនៅលើโลกដោយសារតែវិន័យនៃការពុះពារមេរៀនដែលសមិទ្ធផលដ៏ធំធំមិនកាត់ឡើងដោយស្ចាខ្ចៃដននោះទេតែវាជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូនិងការរក្សាវិន័យហើយជាប់ដំជារៀងរាល់ថ្ងៃបីការផ្ដល់តម្លៃនិងលើសមត្ថភាពពិតលោកលីគ្មានគោលការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវការទទួលស្គាល់ដោយសារតែសមត្ថភាពនិងការខិតខំមិនមែនដោយសារខ្សែរយៈឬពូជពងនោះទេគាត់តែងតែដាក់មនុស្សឲ្យនៅចំតួនាទីដែលពួកគេមានសមត្ថភាពធ្វើការបានល្អបំផុតមេរៀនផ្ដោតទៅលើការនៃការកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងហើយដែលជាអ្នកមានសមត្ថភាពនៅពិតប្រាកដឱកាសដែលរត់មកអ្នកដោយស្វែងប្រវត្តិនៃការមើលទៅមុខជានិច្ចលោកលីបានលើកឡើងទៀតថាការគិតអំពីរឿងនេះតទៅទៀតគឺគាត់តែងតែរៀបចំនៃសម្រាប់រយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខគឺគាត់ចេះពិភាក្សានិន្នាការពិភពលោកហើយដែលរៀបចំឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចមុនពេលដែលឱកាសដែលកើតឡើងភាពទៅជោគជ័យជាក់ស្ដែងនៃជីវិតគឺការគិតអំពីអនាគតកុំគ្រាន់តែរស់នៅដើម្បីតែបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែត្រូវសួរថាតើខ្ញុំខ្លាចទៅជានរណានិងនៅទីណាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតភាពដ៏ស្មោះត្រង់នឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់លោកឌីខ្វាន់ជូមានភាពស្មោះត្រង់គឺជាការជាគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យគាត់ជឿជាក់ថាបើគ្មានភាពស្មោះត្រង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចដូលរលំដូច្នេះគាត់នឹងតឹងរឹងបំផុតជាមួយខ្លួនឯងនិងក្រុមការងារដោយមិនឲ្យមានភាពលោភលន់យកអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយគេឈ្មោះនិងស្មោះត្រង់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ថ្លៃបំផុតរបស់អ្នកព្រោះបើអ្នកបាត់បង់ការងារអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់នេះជាគំនិតមួយដែលលោកឌីកផាន់ជូដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាតើការដែលវៀតណាមយកនៅកោះត្រុលជាកោះរបស់ខ្មែរលោកលីខ្វាន់ជូមានការសោកស្ដាយចំពោះនៃកោះត្រុលជាជាងខ្មែរទៅទៀតនេះគួរចងចាំនៅដែលលោកលីខ្វាន់ជូបាននឹកឡើងដូចនេះស្ថានភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំបានសូមលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហានៃ MOU ពីព្រោះ MOU នេះប្រទេសថៃឡង់ដែលកំពុងថាភាពដបាត់អ្វីៗទាំងអស់កោះគុតជាកោះរបស់ប្រទេសថៃទាំងស្រុងដោយសារតែពាក្យថា MOU ជាដំណោះស្រាយរបស់អនុទិន

0: อมโดยแผนที่กาปีឆ្នាំ1907ណៃត្រូវតែគោរពបើណៃមិនគោរពទេគឺស្មើនឹងចោលយើងប្រើផែនទីត្រឹមត្រូវរបស់យើងតាមដោយច្បាប់អន្តរជាតិតាមច្បាប់អន្តរជាតិណៃចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងបារាំងនៅពេលនោះណៃត្រូវតែទទួលស្គាល់ដោយសារណៃមិនទទួលស្គាល់ផែនទីនោះហើយគោះផែនទីខ្លួនឯងទើបមានរឿងនេះកើតដូច្នេះបង្កវិនាសកម្មសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវសូមឲ្យតអ្នកទៅនឹងកូនខ្ចីអ្នកដែលមានខ្ចីពោះក៏មកកាន់ទីនេះមនុស្សចាស់ជនពិការក៏មកកាន់ទីនេះតើនេះតើប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានទេយើងអត់ចង់បានទេខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនថៃក៏មិនចង់បានដែរក៏មិនចង់បានដែរក៏ប៉ុន្តែមានជួនលំោបសង្គ្រាមមួយកំតោ
1: But Thailand may withdraw from the 2001 maritime MOU. If Thailand moves forward unilaterally, Cambodia says it will turn to international legal mechanisms under United Nations Convention for on the law of the sea, including compulsory conciliation. That's a significant message. Because for more than two decades, the 2001 LOU has been the only agreed framework allowing both countries to manage overlapping maritime claims in the Gulf of Thailand. Initiate compulsory conciliation under United Nations Convention on the Law of the Sea after Thailand's unilateral termination of the 2001 MOU. This is a major shift. For years, the MOU was the only framework for peaceful maritime negotiations between the two countries. Now, with that framework gone, Cambodia is turning to international law. The message is clear. If bilateral dialogue is abandoned, legal mechanisms take over. Cambodia also stressed that Thailand's withdrawal does not affect its lawful maritime rights. This is an escalation. It's a move from politics to process, and a reminder that maritime disputes should be resolved through law, not unilateral action. Cambodia has officially moved to initiate compulsory conciliation under United Nations Convention on the Law of the Sea after Thailand's unilateral termination of the 2001 MOU. This is a major shift. For years, the MOU was the only framework for peaceful maritime negotiations between the two countries. Now, with that framework gone, Cambodia is turning to international law. The message is clear. If bilateral dialogue is abandoned, legal mechanisms take over. Cambodia also stressed that Thailand's withdrawal does not affect its lawful maritime rights. This is an escalation. It's a move from politics to process, and a reminder that maritime disputes should be resolved through law, not unilateral action. Cambodia has officially moved to initiate compulsory conciliation under United Nations Convention on the Law of the Sea after Thailand's unilateral termination of the 2001 MOU. This is a major shift. For years, the MOU was the only framework for peaceful maritime negotiations between the two countries. Now, with that framework gone, Cambodia is turning to international law. The message is clear. If bilateral dialogue is abandoned, legal mechanisms take over. Cambodia also stressed that Thailand's withdrawal does not affect its lawful maritime rights. This is an escalation. It's a move from politics to process, and a reminder that maritime disputes should be resolved through law, not unilateral action. Cambodia has officially moved to initiate compulsory conciliation under United Nations Convention on the Law of the Sea after Thailand's unilateral termination of the 2001 MOU. This is a major shift. For years, the MOU was the only framework for peaceful maritime negotiations between the two countries. Now, with that framework gone, Cambodia is turning to international law. The message is clear. If bilateral dialogue is abandoned, legal mechanisms take over. Cambodia also stressed that Thailand's withdrawal does not affect its lawful maritime rights. This is an escalation. It's a move from politics to process, and a reminder that maritime disputes should be resolved through law, not unilateral action. Cambodia has officially moved to initiate compulsory conciliation under United Nations Convention on the Law of the Sea after Thailand's unilateral termination of the 2001 MOU. This is a major shift. For years, the MOU was the only framework for peaceful maritime negotiations between the two countries. Now, with that framework gone, Cambodia is turning to international law. The message is clear. If bilateral dialogue is abandoned, legal mechanisms take over. Cambodia also stressed that Thailand's withdrawal does not affect its lawful maritime rights. This isn't escalation. It's a move from politics to process, and a reminder that maritime disputes should be resolved through law, not unilateral action. Cambodia has officially moved to initiate compulsory conciliation under United Nations Convention on the Law of the Sea after Thailand's unilateral termination of the 2001 MOU. This is a major shift. For years, the MOU was the only framework for peaceful maritime negotiations between the two countries. Now, with that framework gone, Cambodia is turning to international law. The message is clear. If bilateral dialogue is abandoned, legal mechanisms take over. Cambodia also stressed that Thailand's withdrawal does not affect its lawful maritime rights. This isn't escalation. It's a move from politics to process, and a reminder that maritime disputes should be resolved through law, not unilateral action. Cambodia has officially moved to initiate compulsory conciliation under United Nations Convention on the Law of the Sea after Thailand's unilateral termination of the 2001 MOU. This is a major shift. For years, the MOU was the only framework for peaceful maritime negotiations between the two.
2: Chop. Rukka dok khluon chen pi anusarana chnam 2001 ni. Keu chi ka dae chen pi chante niyobai dael samraich aoy prateh yeung tang pi kamnot noi krob khan.
3: ខ្ញុំជួយយួនរហូតដល់អស់រាជសម្បត្តិរហូតដល់ទៅពួកឡុងដល់សេរីមតៈអិនតាំងជេងហេងចក្រពត្តិយើងអាមេរិកាទម្លាក់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅជំរះដែលខ្ញុំជាអ្នកដែលហាជាតិខ្ញុំជួយយួនដោយសារតែយួនប្រយុទ្ធយកឯករាជ្យឲ្យវាទៅគុំខ្លួនហើយចង់ឲ្យវាទៅគុំខ្លួនតាមរឿងអង្គគ្នាជាក្រុមមួយគឺវាបានខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងយួនជាមនុស្សកពើ
4: វាជាកពើអកតញ្ញូប្រមាថខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់ជួយយួនជាបានរំលឹកឯកមន្តខ្ញុំជួយយួនរហូតដល់អស់រាជសម្បត្តិរហូតដល់ទៅពួកឡុងដល់សេរីមតៈអិនតាំងជេងហេងចក្រពត្តិយើងអាមេរិកាទម្លាក់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅជំរះដែលខ្ញុំជាអ្នកដែលហាជាតិខ្ញុំជួយយួនដោយសារតែយួនប្រយុទ្ធយកឯករាជ្យឲ្យវាទៅគុំខ្លួនហើយចង់ឲ្យវាទៅគុំខ្លួនតាមរឿងអង្គគ្នាជាក្រុមមួយ
5: ទោះសង្គ្រាមវៀតណាមនិងចិនកាលពីឆ្នាំ1940គឺដោយសារតែអន្តរាគមន៍យោធារបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដូចជាយើងបានស្រាវជ្រាវហើយខាងនៅពេលនោះគឺជាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយចិននិងសហភាពសូវៀតក៏ជាគូប្រជែងគ្នាដ៏ធំមួយដែរហើយវៀតណាមគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សូវៀតខ្មែរក្រហមវិញគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិននៅពេលដែលវៀតណាមបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅបណ្ដាញខ្មែរក្ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនកា
3: ជាលទ្ធផលតើអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ក្នុងសង្គ្រាមនេះទីណា
5: បាទពិបាកនឹងនិយាយថាខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ពីព្រោះថាមិនមានខាងណាសំចុះចាញ់អតិហិនចិននិងវៀតណាមក៏បានប្រជុំមកដាក់គ្នានៅក្នុងសមរភូមិតាមបែបសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនិងប្រទេសពីព្រោះថានេះពេលដែលតិហិនចិនវាលោកចូលទៅដល់ទឹកដីវៀតណាមវាលោកចូលទៅដល់កន្លែងណាតិហិនវៀតណាមដកខ្លួនថយហើយធ្វើការលួចវាឆ្មក់តាមបែបយុទ្ធសាស្ត្រទូទាំតបប្រៃទៅវិញដោយដែលវៀតណាមធ្លាប់ធ្វើជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមចឹងដែរហើយក្រោយពីការវាប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល17ថ្ងៃចិនក៏បានចាប់ដាមដកថយបន្តិចម្ដងចេញពីវៀតណាមមកវិញដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមប្រកាសថាតាំងពីទៅវៀតណាមគឺជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារតែវៀតណាមអាចទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនដោយដែលវៀតណាមធ្លាប់ធ្វើជាមួយនឹងអាមេរិកនិងបារាំងកាលពីពេលមុនហើយពីខាងចិនវិញចិនក៏បានអះអាងថាឯងជាអ្នកឈ្នះហើយចិនបកប្រែចេញពីវៀតណាមវិញគឺដោយសារតែចិនបានសម្រេចតាមគោលដៅពីដំបូង cứ phá đo mê mùi bà Việt Nam đã hiên châu tới khiên quân lưu bọc mai cửa hôm đã chiên sản phẩm mất ở bà chân. Các bà tay, khi khơi miên nạp bà vật xác nâng là chùm nhìn khăn kia tật xác tốt một chùm nguồn, khi dô tha miên hạt bọc xế đã phương ảo chân, tự đọc thoi chanh phi Việt Nam là bề nóng cư thi mùi chân công bằng trong áo sừng kìm cho mùi Việt Nam rết đa càng tại thông đã xa tại khai phút tục sừng kìm cho mùi năng xa hiệp sử viết. Mà giang tiết thì hiện chân có thơ rộng ca khôi khát khám hoàn ái để xa tại Việt Nam tốt rơi đọc ở Việt Nam. Chẳng hãy bàn chí kì kết tha, nơi khu sừng kìm cho mùi Việt Nam là chăm bộ phòng bộ rơi chất sật phòng bộ này. Thế phải tự bật ta kì màn án là dây tha chi bà ra chê đọc chân thì bộ tham bản bàn con tọc Việt các bạn không biết một cái câu mình ai là JP chơi trên này là bảo chân nói bị thua tha chân là chỉ phải tên mình cầm lăng tọp khang chiến khi nào bà ca bị bà ha từ Việt Nam muốn đòi ăn thật trong đòi đi liền mui đòi Việt Nam các bạn nơi thi trong một hồi tới con tọp chân khuôn ái có từ tour rồi là cả khuôn tham mình thấy thì khuôn tham hiện chân rơi sập chiêm cầm bay quan pram rồi nhã nâng được đu chiêm pi mờ nhã thì bà dùng tam cả hàng rồi bảo thật bị chân à bị khang Việt Nam vẫn cái hàng tha thì hiện chân sập rồi hỗ đầu tư cầm mui mơn pi quan này nọ vì khang phía kia Việt Nam với ca khôi khát kì khương tha là thật vì bà Việt Nam mình bằng phát đo thu lệ ẩm tì ca khôi khát khang con toàn tết của bà ta chân á tha miền tỉ hình Việt Nam sắp tầm án chìa buôn mớn bì bò nét là không sử dụng phim năng là Monica.
3: Ốc con đi nà chăm phúc bắt âm trả cung này.
4: Thầy chí liên biên cho tức đây khám ai sáng ngát nâng đồng bằng phương đại khai bài lần. មន្ត្រីខេត្តប៉ៃលិនបានអះអាងថារបបភូមិសាស្ត្ររៀងក្រចកសេះស្ថិតនៅខេត្តប៉ៃលិនជាប់នៅខេត្តចន្ទបុរីរបស់ថៃជាទីតាំងដែលយោធាថៃបានប្រកាសបាត់ទង់ជាតិគឺជាទឹកដីកម្ពុជាដែលយោធាថៃបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ប្រមួនប្រភពបានបន្តថាយោធាថៃបានឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតាមរយៈការបដូរទិសដៅចរន្តទឹកហូរធ្វើឲ្យអូធម្មជាតិដែលភាគីទាំងពីរបានកំណត់យកជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបានបដូរទីតាំងចូលទឹកដីក ត្រូវបានយោធាថៃចូលកាន់កាប់ដោយគ្មានការផ្ទុះអាវុធសម្បីមួយគ្រាប់នោះឡើយនៅក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំក្បាលដំរីដែលស្ថិតនៅភូមិបោតាំងស៊ូសង្កាត់បូយ៉ាខាក្រុងប៉ៃលិនដែលជាប់នឹងស្រុកពូណាងរងខេត្តចន្ទបុរីរបស់ថៃយោធាថៃបានចូលឈូសឆាយនិងតាំងមូលដ្ឋានទ័ពយ៉ាងរឹងមាំតំបន់នេះត្រូវបានយោធាថៃចូលកាន់កាប់និងសាងសង់ដងទង់ជាតិដោយភាគីថៃបានសម្អាងទៅលើអូធម្មជាតិរៀងក្រចកសេះដែលភាគីកម្ពុជានិងថៃបានកំណត់យកមកធ្វើជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នទោះបីជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីប្រចាំការនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តប៉ៃលិនម្នាក់បានអះអាងប្រាប់ទូរទស្សន៍ស៊ីសេរីក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាតំបន់ដែលយោធាថៃចូលកាន់កាប់នេះកាលដើមឡើយមានអូចំនួន2ជាន់ដោយអូទី1មានសន្តានត្រង់គឺជាបន្ទាត់ព្រំដែននិងអូទី2បានកាត់ឡើងដោយសារចរន្តទឹកធ្លាក់ពីលើភ្នំក្បាលដំរីស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបានបន្តថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ភាគីខាងថៃបានបិទគប់អូទី1ដែលជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យចរន្តទឹកហូរហូរកាត់អូទី2ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមន្ត្រីរុកនេះបានអះអាងទៀតថាក្នុងអំឡុងមុនផ្ទុះសង្គ្រាមតាមព្រំដែនជាលើកទី2យោធាថៃបានចូលឈូសឆាយជីកស្រះនិងសាងសង់ទង់ជាតិក្នុងតំបន់នេះដោយគ្មានការជំទាស់និងរារាំងពីភាគីកម្ពុជាឡើយក្រោយមកនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាយោធាថៃបានប្រកាសបាត់ទង់ជាតិនៅតំបន់កញ្ចក់សេះនេះយោធាជើងទឹកថៃបានយករឿងនេះមកធ្វើជាលេសឡាំប៉ានិងចាប់ប្រកាសមកលើកម្ពុជាថាជាអ្នកលួចទង់ជាតិថៃយោធាថៃបានហៅមេបញ្ជាការទាហានខ្មែរមកសាកសួរនិងគម្រាមឆ្លើយតបតាមកម្លាំងយោធាប្រសិនបើរកឃើញថាកងទ័ពខ្មែរបានចូលលួចទង់ជាតិថៃក្នុងតំបន់ដែលយោធាថៃអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រោយពីការចាប់ប្រកាសនិងគម្រាមមកលើកម្ពុជាយោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពរីបន្លាលួចនិងដាក់កម្លាំងការពារបន្ថែមនៅក្បែរតំបន់ចលងភ្នំក្បាលដំរីដែលយោធាថៃដណ្ដើមពីកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរយោធាថៃបានប្រកាសអំពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកកម្លាំងយោធានេះទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាចាប់តាំងពីតំបន់ខេត្តប៉ៃលិនរហូតដល់ខេត្តបាត់ដំបងផងដែរទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីម៉ាលីសុជីតាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហា
6: លោកករបស់ខ្លួននៅមុនឆ្នាំ1200នៃគ្រិស្តសករាជគ្មានឡើយប្រទេសសៀមឬប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះទេខណៈអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិទាំងឡាយបានអះអាងថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគេឃើញមានតែប្រទេសកម្ពុជានាសម័យរាជាណាចក្រភ្នំដែលចិនហៅថាហ្វូណនក៏កើតឡើងដំបូងចាប់ពីសតវត្សទី1នគរស្រីក្សេត្រារបស់ជនជាតិភ្យូនៅភូមិបច្ចុប្បន្នក៏កើតដំបូងចាប់ពីសតវត្សទី1ដែរក្រោយមកក៏មានប្រទេសចម្ប៉ានាសម័យគុន្ធរបុរៈដែលចិនហៅលិនយីក៏កើតឡើងដំបូងចាប់ពីសតវត្សទី2នៃគ្រិស្តសករាជប រមទាំងមានរដ្ឋបរិយតូចតូចរបស់ជនជាតិមនចាប់ពីសតវត្សទី3ដែលក្រោយមកបានក្លាយជារាជាណាចក្រទ្វារវតីពិតណាស់ប្រទេសសៀមដែលកើតមានសពថ្ងៃនេះគឺដំបូងឡើយបានពីការប្លន់ទឹកដីពីប្រទេសកម្ពុជាយើងពលអំពើឈ្លានពាននេះកើតឡើងប្រមាណ7800ឆ្នាំមកហើយតើពួកសៀមនេះមានប្រភពមកពីណាទើបមានវត្តមាននៅលើទឹកដីខ្មែរបុរាណនិងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នពួកវារស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចនៅលើទឹកដីខ្មែរតើអំពើប្លន់យកទឹកដីខ្មែរលើកដំបូងនោះកើតឡើងនៅឆ្នាំណាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តរីករាយស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅបាទប្រិយមិត្តពេលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជួយ Subscribe Channel YouTube ក៏ដូចជា Follow Facebook Page ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទហើយក៏សូមអំពាវនាវសូមជួយឧបត្ថម្ភ
7: 580គឺមានបានលុកលុយប្រទេសសៀមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះស្ដេចសៀមបានផ្ញើរាជសារមកសុំជំនួយពីស្ដេចខ្មែរគឺព្រះបាទសត្ថាទី1ព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌ឲ្យដឹកនាំកងទ័ពទៅជួយសៀមហើយបានច្បាំងឈ្នះកងទ័ពភូមាបណ្ដេញចេញពីទឹកដីសៀមដោយជោគជ័យប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះសៀមបានបំភ្លេចគុណខ្មែរហើយលើកងទ័ពមកវាយខ្មែរវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ1583សៀមបានលើកងទ័ពមកទន្ទ្រានដីខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងដោយវាយកបានបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់រហូតដល់ស្រុកបរិបូរណ៍ហើយបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកផងដែរការឡោមព័ទ្ធនេះបានបន្តអស់រយៈពេលជាង3ខែបន្ទាយលង្វែកមិនមែនការពារត្រឹមតែជញ្ជាំងថ្មទេប៉ុន្តែត្រូវបានការពារដោយរបងឫស្សីកម្រាស់200,000ដារឹមប្រហែល400ម៉ែត្រដែលមានបន្លាស្រួចដូចចុងលំពែងនិងក្រាស់ខ្មឹករហូតដល់ដំរីសឹកមិនអាចទម្លុះបានហើយគ្រាប់កំភ្លើងធំមិនអាចបាញ់ធ្លាយដែរហើយសៀមត្រូវបាក់ទ័ពនិងរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដោយសារខ្វះស្បៀងនិងមានជំងឺឆ្លងកើតឡើងក្នុងកងទ័ពសៀមសត្រូវមិនបានប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីបំបែករបងរស្សីឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានប្រើចិត្តសាសនៃភាពលោភលន់ប្រាក់ដួងដែលបង្កប់នៅក្នុងគុំរស្សីប្រៀបដូចជាថ្នាំពុលដែលធ្វើឲ្យខ្មែរម្ចាស់ស្រុកកັບឆ្ការបងការពារខ្លួនឯងទាំងមិនដឹងខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាមុនពេលដកថយសៀមបានប្រើល្បិចយ៉ាងថោកទាបពួកគេបានយកប្រាក់ដួងជាច្រើនច្របល់ជាមួយគ្រាប់សំណឲ្យបាញ់ចូលទៅក្នុងគុំឫស្សីដែលជារបងការពារបន្ទាយលង្វែកអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរបានរៀបរាប់ថាសៀមបានប្រើប្រាក់ដួងប្រហែល 5,000 ដួងនៅក្នុងល្បិចនេះពេលឃើញប្រាក់ដួងច្រើនបែបនេះប្រជាជនខ្មែរបាននាំគ្នាកាប់គុំឫស្សីដើម្បីយកប្រាក់នោះបណ្ដាលឲ្យរបងការពារបន្ទាយត្រូវខូចខាតនិងរិចរិលស្ទើរតែអស់ទោះជាយ៉ាងណាសំណួរដែលគ្រប់គ្នាឆ្ងល់គឺហេតុអ្វីបានជារដ្ឋអំណាចមិនខ្វាត់ខៀងប្រជាជនការដួលរលំនេះកើតឡើងដោយសារហេតុផល3យ៉ាងទី1ភាពចលាចលដែលគ្រប់គ្រងមិនបានការសម្រុកមករបស់ប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ដោយភាពលោភលន់បានបង្កើតជាភាពចលាចលដែលកំពុងយាមកាមមានកម្រិតមិនអាចទប់ទល់បានទី2ការធ្វើប្រហាសក្រោយជ័យជំនះដោយសារជឿជាក់ថាទ័ពសៀមដកថយព្រោះអស់កម្លាំងនិងមានជំងឺធ្វើឲ្យមេទ័ពខ្មែរមានមោទនភាពពេករហូតខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បិចកលបន្តទី3វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសង្គ្រាមការឡោមព័ទ្ធជាង3ខែធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្វះខាតនៅចំពោះប្រាក់ដួងដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ភាពស្រហាយឃ្លានបានធ្វើឲ្យពួកគេហ៊ានបំពានច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពចំពោះមុខជាលទ្ធផលរបងរិស្សីដែលធ្លាប់តែជាជនជាងដៃថែបការពារជាតិត្រូវបានបំផ្លាញដោយផ្ទៃខ្លួនឯងមុនពេលសត្រឹងមកដល់ទៅទៀតលុះដល់ឆ្នាំ1594ពេលសៀមដឹងថារបងការពារបន្ទាយខ្សោយហើយក៏បានលើកតបមកវាយម្ដងទៀតលើកនេះពួកគេអាចវាយបែកបន្ទាយលង្វែកបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីចូលកាន់កាប់បានសៀមបានចាប់យកព្រះគោព្រះកែវទ្រព្យសម្បត្តិនិងវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនយកទៅប្រទេសខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានយកវប្បធម៌អរិយធម៌អសរសាស្ត្រនិងប្រពៃណីខ្មែរមួយចំនួនទៅបញ្ចូលជាមួយវប្បធម៌ដែលសៀមយកបាននាសម័យកាលវិវាយបៃក្រុងអង្គរផងដែរទោះជាយ៉ាងណាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចលាក់បាំងបានឡើយប្រាសាទនិងថ្មបុរាណដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងដែនដីខ្មែរគេហៅថាថ្មចៃនិយាយព្រោះវាបន្តប្រាប់រឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់ជាតិខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកមកដល់បច្ចុប្បន្នអេមិនឈប់ឈរស្ដេចសៀមមានការសោក ើយតែបន្តចិញ្ចឹមកូនចិត្តចង់បានទឹកដីចង់បានប្រាសាទខ្មែរដោយឥតឈប់ឈរក៏ដោយសារតែផែនទីមួយសន្លឹកនេះនេះគឺជាផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រំដែនប្រទេសថៃឆ្នាំ1940ដែលបានបង្ហាញអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់សៀមចំនួន8លើកទៅលើបារាំងនិងអង់គ្លេសផែនទីមួយនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបណ្ដុះផ្នែកគំនិតជាតិនិយមដល់ប្រជាជនថៃឲ្យស្អប់ពួកអាណានិគមបើយើងសម្លឹងទៅមើលផែនទីមួយសម្លឹងនេះឲ្យលម្អិតនោះយើងនឹងឃើញចំនួនលេខទាំងអស់នេះដែលពួកសៀមបានរៀបរាប់ពីការបាត់បង់ទឹកដីចំនួន8លើកដែលលើកទី1នៅម៉ាឡេស៊ីនិងលើកទី2នៅភូម៉ាចំណែកឯលើកទី3លើកទី6និងលើកទី7គឺបានបាត់បង់ទៅលើបារាំងដែលបារាំងបានធ្វើការទាមទារខេត្តខ្មែរត្រឡប់មកឲ្យកម្ពុជាវិញតាមរយៈអនុសញ្ញានៃការយល់ដឹងនិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907មែនតែនទៅសៀមគេប្រាពាក្យថាបាត់បង់ទឹកដីទៅកាន់ពួកអាណានិគមនេះគឺគេចង់ដាល់តួកំសត់ធ្វើខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះទាំងដែលខ្លួនដាល់ឈ្លានលេបយកទឹកដីគេហើយនៅពេលដែលពួកអាណានិគមដណ្ដើមយកមកឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញតាំងយំស្រែកហើយនេះគឺជាចរិតរបស់សៀមតែបើយើងនិយាយអំពីសច្ចភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីដើមឡើយគ្មានទេជនជាតិសៀមឬថៃដែលមានដើមកំណើតរស់នៅលើដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍កុលបោកសពខែនេះទីពលគឺពួកគេត្រឹមតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានដើមកំណើតចិនពីខេត្តយូណានប្រទេសចិនសពខែនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដែលប្រវត្តិវិទូណាក៏គេនិយាយអញ្ចឹងដែរបងប្អូននេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលផែនទីមួយសន្លឹកនេះគឺជារឿងឈឺចាប់បំផុតរបស់សៀមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះពួកគេគិតថាទឹកដីរបស់ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារពួកមហាអំណាចអាណានិគមនៅអឺរ៉ុបហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលសៀមនៅតែបន្តចិញ្ចឹមកូនចិត្តចង់បានទឹកដីខ្មែរចង់បានប្រាសាទខ្មែរគ្មានថ្មីជប់ឈរកូនសិស្សសៀមត្រូវបានគេបណ្ដោះបណ្ដានិងបង្រៀននៅសាលាតាំងពីក្មេងៗមកហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់បញ្ឆេះគំហឹងឲ្យមានការស្អប់ជាសះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតបំផុតសៀមគេអាចក្រឡាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបណ្ដុះផ្នត់គំនិតជាតិនិយមដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេបានចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចធ្វើបានដូចគេយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រពិតពិភពលោកក៏គេទទួលស្គាល់ដែរហេតុអ្វីបានជាយើងមិនរួមគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរឿងពិតមួយនេះជាមួយគ្នានេះជាមូលហេតុដែលថៃនៅតែបន្តចិញ្ចឹមកូនចិត្តចង់បានទឹកដីចង់បានប្រាសាទខ្មែរដោយឥតឈប់ឈរក៏ដោយសារតែផែនទីមួយសន្លឹកនេះនេះគឺជាផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រំដែនប្រទេសថៃឆ្នាំ1940ដែលបានបង្ហាញអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់សៀមចំនួន8លើកទៅលើបារាំងនិងអង់គ្លេសផែនទីមួយនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបណ្ដុះផ្នត់គំនិតជាតិនិយមដល់ប្រជាជនថៃឲ្យស្អប់ពួកអាណានិគមបើយើងសម្លឹងទៅមើលផែនទីមួយសម្លឹងនេះឲ្យលម្អិតនោះយើងនឹងឃើញចំនួនលេខទាំងអស់នេះដែលពួកសៀមបានរៀបរាប់ពីការបាត់បង់ទឹកដីចំនួន8លើកដែលលើកទី1នៅម៉ាឡេស៊ីនិងលើកទី2នៅភូម៉ាចំណែកឯលើកទី3លើកទី6និងលើកទី7គឺបានបាត់បង់ទៅលើបារាំងដែលបារាំងបានធ្វើការទាមទារខេត្តខ្មែរត្រឡប់មកឲ្យកម្ពុជាវិញតាមរយៈអនុសញ្ញានៃការយល់ដឹងនិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907មែនតែនទៅសៀមគេប្រាពាក្យថាបាត់បង់ទឹកដីទៅកាន់ពួកអាណានិគមនេះគឺគេចង់ដាល់តួកំសត់ធ្វើខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះទាំងដែលខ្លួនដាល់ឈ្លានលេបយកទឹកដីគេហើយនៅពេលដែលពួកអាណានិគមដណ្ដើមយកមកឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញតាំងយំស្រែកហើយនេះគឺជាចរិតរបស់សៀមតែបើយើងនិយាយអំពីសច្ចភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីដើមឡើយគ្មានទេជនជាតិសៀមឬថា
8: មិនអោយខ្ញុំសរសើរមិនអោយខ្ញុំមោទនភាពចំពោះខ្មែរក្រមយ៉ាងម៉េចបើរងថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាខ្មែរគាត់ថែរក្សាបានយ៉ាងល្អយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំពិតជាសូមសរសើរនិងលើកតម្កើងនូវឆន្ទៈស្នេហាជាតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយ៉ាងពេញទំហឹង
9: វប្បធម៌រលត់ជាតិក៏រលាយពាក្យនេះពិតជាមិនខុសទេបងប្អូនដូច្នេះហើយទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែគាត់រស់នៅឆ្ងាយពីខ្មែរយើងគាត់ព្យាយាមណាស់បងប្អូនក្នុងការថែរក្សា

ៃសម្តេចធិបតីថ្លែងរំលឹកយ៉ាងទទូចថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងការបង្កើត fair accompli ពូលគឺការបង្កើតអង្គហេតុលើទីតាំងជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺជាការមួយដែលកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតយ៉ាងណាក្ដីសម្ដេចធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាលំដាប់គោលដៅគឺដើម្បីនៅទីបំផុតសម្រេចឲ្យបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសជាតិខាងទាំងពីរម្ល៉េះហើយការពិភាក្សាផ្ដោតជាពិសេសទៅលើវិធានការបន្តកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងថៃនិងកម្ពុជានិងទៅលើការកសាងទំនុកទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឡើងវិញត្រង់នេះសម្ដេចធិបតីលើកឡើងថាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅរលយន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC គណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការ

ម្ដេចធិបតីការងារវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរសំបីតែមិនទាន់មានកិច្ចប្រជុំ JBC ក៏ដោយពីព្រោះកម្ពុជានិងថៃមានរួចស្រេចបាច់ទៅហើយក្របខណ្ឌយន្តការនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់អនុវត្តការងារនៅលើទីតាំងដោយមិនចាំបាច់ពន្យាពេលតទៅទៀតទេករណីនេះធ្លាប់បានអនុវត្តនាពេលកន្លងទៅនៅចន្លោះឆ្នាំ2013និង2024ដែលទោះបីជាមិនមានប្រជុំ GBC ក៏ក្រុមការងារបច្ចេកទេសព្រំដែនទាំងពីរបានបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការចុះកំណត់ទីតាំងបង្គោលព្រំដែនជាក់ស្ដែងលើដីក្នុងន័យស្ដារទំនុកទុកចិត្តគ្នាឡើងវិញនិងក្នុងន័យលើកកម្ពស់ការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីនចាន់វីរៈកុលក៏លើកឡើងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនជាអាចតាមរយៈសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាថៃដោយឡែកក្នុងជំហានទៅមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឯកភាពគ្នាឯកភាពគ្នាប្រគល់ភារកិច្ចជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបន្តការពិភាក្សាលំអិតបន្ថែមទៀតនិងអនុវត្តការងារទាំងនោះក្នុងអភិក្រមមួយជាក់ស្ដែងដែលផ្ដោតសំខាន់លើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនគោកស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រវិញនៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដែងការសោកស្ដាយសោកស្ដាយចំពោះការដែលថៃដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពី MOU 2001 MOU នេះគឺជាក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់រវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារតំបន់ទួតស៊ីគ្នាក្នុងសមុទ្រពីសំណាក់កម្ពុជាផងនិងពីសំណាក់ថៃផងសម្ដេចធិបតីពញ្ញុលប៊ុនភ្លឺដល់អង្គប្រជុំត្រីភាគីកម្ពុជាហ្វីលីពីនថៃថាគឺការរលាយបាត់បង់យន្តការទ្វេភាគីតែមួយគត់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាគ្មានជំរឿះអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាគ្នាផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំពីអង់គ្លេសគេហៅថា compulsory conciliation ក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UN Clause សម្ដេចធិបតីគូបញ្ជាក់ថាចំពោះកម្ពុជាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំនេះគឺជាមាគ៌ាសន្តិវិធីដែលនឹងនាំទៅរកដំណោះស្រាយដ៏យុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ភាគីជម្លោះកម្ពុជាថៃនៅក្នុងបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រសម្ដេចធិបតីថ្លែងបញ្ជាក់ទីថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជំហរនៃការដោះស្រាយជម្លោះកម្ពុជាថៃដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ពីព្រោះសម្ដេចចង់កសាងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីននៅសន្តិភាពមួយយូរអង្វែងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃអាចបន្តរួមរស់នៅជិតគ្នាក្នុងសុខខ្សែមខ្សានដោយឡែកមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសម្ដេចធិបតីក៏សម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងអតីតកាលហើយនឹងអរគុណឯកឧត្តមប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាកូសជីញ៉ូក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឯកឧត្តមទាំងពីរក្នុងការជួយសម្រួលរកដំណោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយសន្តិវិធីដូចគ្នាសម្ដេចក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណដែរដល់បណ្ដាប្រទេសសមាជិក

0: ជួបប្រិមត្តតែតាមដានវិ
1: ទ្យុជួនភៀសខ្លួនសុកខ្មែរនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅតែប្រឈមមុខនឹងជីវភាពលំបាកនៅក្នុងការផ្ទុះបណ្ដោះអាសន្ននេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបលើកឡើងអំពីបញ្ហាខួបនេះមួយឆ្នាំគត់ដែលត្រូវនៃជួនភៀសសុកដែលនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនភូមិតាមព្រំប្រទល់ដែនទាំងអស់ត្រូវបានជំនះចេញពីភូមិកំណើតរបស់ប៉ុនខ្លួននៃពលរដ្ឋនៃភាសាក់នៅតាមផ្ទះដីបណ្ដោះអាសន្ននៅស្រះកែវភូមិស្រះកែវខុំពងរោស្រុកនៅចុងកាលខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមមុខផ្នែកជីវភាពគ្រួសារនិងភាពដ៏ឈឺផ្សាដោយសារសង្គ្រាមនៃពលរដ្ឋនៃភាសាក់ដែលបានភៀសចេញច្រើនមកនៅពីតំបន់អូស្មាច់ដែលយោធាថៃកំពុងបន្តកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់អញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្រុងសំរោងអះអាងថាបច្ចុប្បន្នផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននៅស្រះកែវដែលមានចំនួន250ខ្នងខណៈដែលអញ្ញាធិបតេយ្យកំពុងតែបន្តសាងសង់ផ្ទះបន្ថែមសម្រាប់អ្នកជួនភាសាក្រៅអំពីនេះអញ្ញាធិបតេយ្យក៏បានរៀបចំហេរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សម្រាប់នៅបំពេញសក្តីត្រូវការពលរដ្ឋនៃភាសាផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅរឿងនេះជាបន្តបន្តនៅពេលក្រោយទៀត
2: វាដែរវានៅអត់បាយអត់ទឹកអញ្ចឹងអារម្មណ៍ថាស្ដាយផ្ទះស្ដាយដីតែយើងនៅនឹងយើងមានមុខរបរយើងរោអញ្ចឹងពេលយើងមិននៅមានមុខរបរអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំរើអត់ចាយទៅក៏ខ្ញុំធ្វើការកន្លែងកាស៊ីណូគេលាងចានទាំងអីអញ្ចឹងណាកូនខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាទៅពេលឥឡូវមានទេថាបើគេដោះស្រាយបានគឺទៅនៅកន្លែងយើងវិញទៅនៅនឹងក៏ពិបាករោ
1: ពីបញ្ហាកើតដំណោះស្រាយនៅចំពោះមុខនឹងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នអសប្ងៃ unclose និងអាចឲ្យកម្ពុជាថៃទាញប្រយោជន៍នៃមហាសាលអពីធនធាននៅក្រោមសមុទ្រមន្ត្រីក្រសួងរៃបានដាក់រំពឹងថាកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនមហាសាលបើសិនជាភាគីកម្ពុជានិងថៃអាចអត់ស្រោស្រាយចំនួននៃសមុទ្រដែលជាប់កាំងអស់25ឆ្នាំនៅក្រោមការអនុសញ្ញានៃ UN Clause ហើយដែលជាបទនៃពិចារណានៃគឺ Asia Term គឺគេឃើញអំពីការដោះស្រាយបញ្ចប់នៃចំនួនតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលអំពីប្រេងអ៊ូស្មាន់ឲ្យកម្ពុជានិងថៃប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងបង្កើតនៃការរាប់ពាន់កន្លែងដែលទាក់ទាញវិនិយោគិននិងជំរុញកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងទាំងមូល

0: ជាមួយគ្នានេះដែរសត្វនេះពីក្នុងមុខខ្មែររបស់ពជាបានអបអរសាទរចំពោះនៃលោកត្រីចំនិមលដែលជាកូនរបស់លោកចំប្រសិទ្ធនៃមន្ត្រីឧស្សាហកម្មពីកន្លងនៃសម័យសាធារណរដ្ឋពជាមិនដឹកដឹកនាំដោយនៃលោកហេងសំរិនការប្រឹងប្រែងនៃការចរចារបស់មន្ត្រីខ្មែរបានធ្វើឲ្យអាមេរិកដាក់ពួនកយថ្មីលើកម្ពុជាត្រឹមដល់ភាគរយតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៃ
1: ការងារពលកម្មរបស់កម្មករកម្មការនេះគឺថារីងរៃគឺធ្វើនៃពលកម្មហួសកម្រិតរីឯរបបនៃការងារប្រាក់ខែវិញគឺថានៅកម្រិតទាបនៅឡើយនេះហើយដែលយើងឃើញអំពីស្ថានភាពដែលមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែលោកស្រីសូមនិមន្តបានអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរនៅផ្លូវការចរចាជាមួយអាមេរិកដើម្បីកែច្នៃនឹងការនាំចូលទំនិញអាមេរិកទៅដោយគ្មានគុតានិងគ្មានពួននេះជាកត្តាមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហានៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្

អំពីបញ្ហានេះកងទ័ពនៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចដូចជាស្រាប់ហើយកាលណាបើលើកនិយាយអំពីបញ្ហាកងទ័ពនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយអំពីការខ្វះខាតការខ្វះខាតរបស់កងទ័ពនៅព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនការចាប់អារម្មណ៍របស់នៃមេអវរៈសេនាតូចអវរៈសេនាធំឬកងពលតូចកងពលធំឬផ្កាយមួយផ្កាយពីរផ្កាយ3ចំពោះនៃកងពលតូចទាហានដែលនៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ខ្លះរុំក្បាលផងស្មងឲ្យគ្នាទៅយាមនៅទួលជាមួយនឹងកងទ័ពថៃនេះតើវាឃើញអត្តពលនេះជាចំណេញរខាតចំពោះដែលកងពលតូម្នាក់ដែលគ្នាធ្វើដូច្នេះជំរុញឲ្យគ្នាទាំងរបួសរុំទាំងក្បាលហើយឲ្យគ្នាទៅយាមទាំងជប់ទាំងថ្ងៃតើពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានឬមួយយ៉ាងម៉េចមន្ទីរពេទ្យក៏មានអភ័យក៏មានទាំងអស់ពេទ្យយោធាក៏មានអីក៏មានដូច្នេះបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ចំពោះនឹងកងពលទាហានមិនដឹងធ្វើបែបឬទុរន្តកម្មគ្នាយ៉ាងម៉េចចំណីអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់អ្វីទាំងអស់យើងក៏លើកមើលកាលណាបើឃើញនៅចំណុចខ្សោយដូច្នេះយើងត្រូវតែកែអាចំណុចខ្សោយហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជានៃជាកងទ័ពមានវិន័យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសុភមង្គលក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់នៃពលតូដែលជាអ្នកធ្វើការជួនជាតិមិមិតភូមិនិងបំរើនៅគ្រួសារសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិផងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបមេដែលប៉ងពោះដែលអត់មានកូននៅក្នុងពោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះពួកដែលផ្កាយកាយនោះសូមពិចារណាឲ្យមើលផងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគាត់តែប្រជាជនគេបះឡើងគឺថាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏គេឲ្យចេញមេគង់កំងដងតហ៊ានជន់ចាស់ដែលជាអ្នកដែលធ្វើសង្គ្រាមធ្លាប់តែមានជោគជ័យជំនះយ៉ាងណាក៏ដោយគេសុកចិត្តឲ្យចេញដើម្បីត្រជាក់ចិត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញការខ្វះខាតចំពោះបញ្ហានៃយុទ្ធជននៃកងយោធាដែលរបួសដែលស្លាប់ទៅគេគោរពនិងកោតចែងនៃពលទូនៃយុទ្ធជននៃយុទ្ធនារីទាំងអស់នោះគឺភាពដ៏ខ្ពស់បំផុតពីនៃឧត្តមសេនីយ៍ឬ General នេះហើយដែលជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់នៃជាតិមាតុភូមិដែលជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកធំដុំរីឯប្រទេសកម្ពុជាកាលណាបើបន្តធ្វើរបៀបនេះតទៅទៀតគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយឥទ្ធិពលអាក្រក់នេះធ្លាក់នឹងទៅលើពួកអាមន្ត្រីផ្កាយនៅលើស្មាមិនខានឡើយខ្ញុំនិយាយនេះគាត់តែជាកែតម្រូវគាត់តែជាជូនសារទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលមានធំធំដែលមានផ្កាយដែលនិយាយប៉ះមិនបានហើយជួយកែតម្រូវក៏មិនបានហើយគឺមិននឹងមានសិទ្ធិអ្វីក្រៅអំពីច្បាប់នៃយោធាយូថិនឬអំណាចផ្ដាច់ការឬអំណាចសាហាវដែលធ្វើបែបនៃពលទាហាននៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅជួមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នោះយើងត្រូវកែសម្រួលនិងកែដូចម្តេចទៅហ៊ានតែត្រូវរបួសឲ្យគ្នាព្យាបាលរបួសឲ្យជាដាច់ស្រេចហើយសូមឲ្យគ្នាមកដើម្បីការពារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្លះរុំរបួសឯងនៅក្បាលនៅសពេញក្បាលឲ្យរបួសគ្នានៅតែឈឺផងឲ្យគ្នានៅទៅអង្គុយសង្គមអាហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើសង្គ្រាមទេគឺស្រួលផុតទេក្នុងឱកាសនៅពេលល្ងាចនេះនៅទីក្រុងទូលូប្រទេសបារាំងតំបន់មីឌីពៀននេះហើយនឹងនៅភូមិភាគអូស្ត្រាលីនឹងសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកត្រឹមនឹងសិនអេមេស៊ីបូគូអាឡាហ្វាន់ដូប្រក្រាមស៊ីឌូស៊ូណាល់ដូម៉ុងខ្មែរ